mun rot. Trång är mun stova och är nöjest ut. Vindan är bläsa av huvudet är lej. Det är kallt

men freue ei

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via att skifta til en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban är. Tui vajta vid här en höldarlöst som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av röntor och vajta kassaskibaner till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevojdare.
1: Nåttje briljehandlen och Emilon leder upp. Efter en stor omvälning ständer handlen nu flottare, snöggare och mer inbjudande än nägrande avur och vi gleder att kunna visa han fram nu frutjadein. Vi leder upp klockan 12 och hette hatugör halta vid vid en uppladdningar till på er här tog först andra glas i åkjöpes vid köp av Nåttje brillon. Vi suttjas i Nåttje briljehandlen och Emilon.
2: Rapportalen, Nåttje lösningar blöjer nu av forsøgene. Stök in på portal.fo och söka alla goda tillbud. Portal.fo.
3: Har du bruk för skumflottningen så ring till Safari. Ta i vidgera bojetöjna stittre.
4: Visst du du att så kunde du gång bjöd ett vindu och hurra till vindna bär ett luttlar och ståverskattaner timpervindu, träalo vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM1.
6: Alt sjåa ester rastevnan, se OSP 19 i New York i hesson døvån. Rastevnan i Fyrland, de har stedet for sottmallan til sammen til tjåvån om ratten til tjåfalt til bera brek. Ar rastevnen hittas ompå fyrir stjötner og hova fellesskaper mannarattenda ompå stånar og alt sjåa fellesskaper ur allan heimenon fyrir a tjekast om støvna tjåfalt til bera brek og omgås rattendene sambart brekrattendar sottmallan kunne styrkjast. Lovtökan tjever för ska brek om på någon hör vi att fylla vi i nuttjast av allt jag har människan och brekratten där ösnån knyta sambond vid lycknande stånar och felaskaper kring heimen och få uppblåstor till arbet vi att främja och värja ratten till att följa och bära brek i färgen. Det tydning av mig att färja är pastor av allt jag har tjärts någon om ratten till att följa och bära brek och Kasper Rastevne får vi innlitt og gøver rønter og rønner London og møvlegge døyla og kjære ekne rønter og avbjørnger sier eile farke brekombo. Omframt høvesfondner i Stora Sælen og Lotekker brekombo i Østjan flere faglig og tiltøkken vi alt kjøver av samstarvsperson. Rastevne vil hilt ny høvesett noen til Este og i New York og sauna Lotekker ur Øtlen og Heimenon. Rastevne endar i det. Anna Falkenberg är för kvinna i färja nämnden tja Falkatinston efter nämntar väl i Ujjar. Hon är östen näst för kvinna i Arstisk och Centenämnden. Hon är här att säga att utanrättspolitisk och nämnden, rattarnämnden, grönlandsnämnden och i Norrlandar har någon. Det är så processer som hon hejer i senaste välskar skriva kring kvarpe. Og i fergen har vi tvær sjåmannsskoler, en i Klaksvik og en i Havn. Og nå er landstøret i fergen at kanna om det skulle gjøres nekker bygnerbrøydinger i Middeltorp og skolen er. Det sier bare lesende landstøret som er ved skolemalen. Herman Samuelsen, tenk meg over fire sambandslagsen, hos bortstand, hvor er nødtjør stjør ikke vil sette av sjåmannsskolen i Klaksvik, som vi kallar for sjåmannsskolen. Han var sram för Karsten Leila gärna sjönam fra sig, men det har vakt omtran av myndlagan inte ännu har lustat till Nudjons stjöra. Här har sett hur han hörst att han ska vara utbyggvangarna av sjönam bröttar. Bara läsen säger att i samband med att Nudjur lejer ska sättas av sjönam över kanna om byggnadbrötningar skulle geras, så lösa bättre sammanhang med den sjönam och utbyggvangarna i havn och i Klaksvögg. Det är en spurning som undervisiga styrer är bygg om att skriva ett tillmälje om i samråd vid Boar sjömanskullarna och annor vid kommande. Att han är att sätta något löjare sjönamme så kött som stöver tidsen till byggna och liv i köttens i landstorsmävaren. Annars vill landstorsmävaren säga att minst lyckande är virksamma vid sjönamme i Klaksvig i framtiden och i snedhavas byggnaren kan ska vara bröttor. Det var i første syfte i Magdeburg i januar 2020 at færger skulle spille håndbølt. Om färger enda attaste bötsnån ska lije vera verandi i gamla Östertyskland, annars gånger lojen vujar till mig omfär i han och färg. Hette grött ett lodakastet till HM enda spelet. I nummer 32 av mansvinne, ta första är som färger är vi. Färgar kommer i balk vid Portugal, Poland och Algeria och lejene skulle spela i arena i Magdeburg 14-18 januari. Ikke neka som man bøyleis kan feknast om, skriver Portal FO. Og hvem her vi Teitur Johansen, og Teitur, hette her lotakastet, hvordan sier du på det?
7: Jeg hadde ikke så ikke rungelig påstå du på det, men det kan du lagt være bedre, la meg si det så løy.
6: Ja.
7: Altså, men det som gjør at jeg er påstå, er at jeg hadde farger her og opplegg. Til det synes jeg at vi har sikkert åkken, så hadde jeg at det er så ikke målager ut og i. Men lotakast, jeg snakker drømme lotakast, det hadde ikke.
6: Nei, og hvis vi hittet jo på at jeg tror i London vi skulle spille med åter, altså den første distan, han var med åter Algeria. Hvordan ser det ut?
7: Ja. Nei, jeg vil si at Algeria er en livis vinn nå. Algeria ble nummer 4 i afrikanske kvalifikasjonene, tapper rymde sykkelbronsedistan mot Kaffe Verde. Og jeg husker at altså, i Afrika har vi Egyptaland som er klart av sterskast av livet, så har vi Tunesia som er synder under Egyptaland, men som er klart av sterskast av livet. Och så har vi resten och här betyder man innan vi är färskare igen än resten av afrikanska linjen. Så i så måte vill jag säga att linje ur fjorda sidningsläge Algeria är ett gott linje och något rätt. Här tror jag firmar att vi tar öliga gåva mål för att få ett fest i och här vi spelar på vår mittelångfärg.
6: Ja. Ja, men det är så som jag har på allt ofta, det är spåren hos nästa timme för vissar och kvar man har vunnit mot oss och vi har plädat över hos Sverige, det var inte akkurat hos det här för. Men hvis vi tackar in på en linje först på land?
7: Ja, alltså på land är mina värld att ta stärskast av livet och tria sittningsläge. Jag tror att livet vi har haft troblockar vid, vi mötte dem först vid vår EM, då vi spalt i Berlin. Här vi tappar sista inlärande distan mot Polen. Och då här har vi med andra stora trobloggar. Jag tar en rysa stora strykspelare. Kamil Subchak som spelar i Paris. Han är för mig så tjej aldrig. Och en kämpa av det här och er. Och det är inte det man låter. Det är inte det jag har alltid vill ha målager mot Polen. Jag har aldrig vidare med oss som liv. Och har urslut det så stora nivåsat det har vi sagt att han hamna upp i Polen. Men Poland av en och till HM nu slär med ett annat Estrogy utav. Estrogy har livet ösning av hans rådbaka vi själva. Så det är ett öjla störst liv, men inte att livet inte kunde vinna. Men alltså, jag har alltid ringat att låta kast ur tria sidens läge. Det är tämligen sida. Det är ett störst liv. Jag är öjla stoltare i Hompels Söbo. Så det kunde jag absolut bli bättre.
6: Hej, nej, hvis man så ska glädja sig till Gauan Humboldt så är Portugal väl inte det ringaste landet jag möter?
7: Nej, det är väldigt gott Stärs Humboldt. Nu kan vi inte färdigt träckor, kan livet träckor sedan släga oss så är det väldigt gott lastlig. Så mat är alltid till spännande att vi träckar Portugal. Portugal är ett liv i drivande människ. Costa Brunner, det här är spännande att jag kan möta Taimon. Här är då portugisiska Sverige på Olle och Lias, kunde vi säga att här är bra för Olle och Lias som syssnar på. Och det här är slutet att prova Portugal. Portugal är liksom klassisk skåran ett mål. Så jag är inte med att jag kan bli en lastig som vi gör en ett mål om. Och ja, alltså. Jag har alltid vill ta en mövlagare, men vi skulle vara där räcka toppen. För jag får en räcka problem mot Portugal. Vi skulle vara och alltid kampen om och tar skulle kanske inte... Det var sin allar bästa list. Portugal var med landa och mistäcka munnen för att ha en finans höjnas mot Danmark.
6: Ja, det var så.
7: Och det visar att det är ni som är en ruvande människa och att det är allar bästa och mest spännande handbollsliv i Lötna.
6: Det är rätt som först och fyra männer är vi till HM enda spel. Är vi till AI av det här mera spänt häst för att hitta handboll till HM enda spel än vi där var förr?
7: Nei, jeg hadde vist for å spennt forrige før, men det er ikke ivast ut i at ui og vi, at vi som håndpås kjøv mennast øyla kjøtt, så øyla vi kanskje bare mer spennt forrige før allugavall. Så jeg hadde vist her noen mål, og vi har øyla nekva gode spillere her. Og jeg så ikke møvelager vi møter ødlån landslig og utan kanskje Danmark. Danmark er klasse 4C, Men hvis fyrir verilega rekker en gåan dag med den nekken av hinn og gå i landen, så halde vi til å ha målager, vi til å ha et utrolig godt allomstanslig, og vi sykker at sykker enda spiller verian og snyer mens øyland eik. Så vi til å ha målager, og jeg sykker også målager i bøtsen om vi møvelige blå batka i skjermen vi, hvis vi kommer av å gjøre. Ta den av denne bøtsen til Sveriges Norra, Sveriges Norra Grikkaland, et eller Sveriges Norra Katar, ligger tannveiene. Her det også noen mål, og vi tar fyrre finnes ikke annet på Norra, ikke sier ikke at det har hendt etter, men her det livet det gusser her var spalt opp i møter. Så hvor var det ikke at det kan for å bli veldig spennende?
6: Takk, du er vidt glede av å notere som et halvt år i januar måned at hendene her kappingen begynner nede i Tyskland og akkurat i spedler i Magdeburg. Til å skal ta en større takk for du er vidt og ned, Takk Johansen. Takk for det. Säg alltså Teitur Johansson som vi kallar fyra handbollsherrsöringar till honom. Börjar att förare samtidigt av Börjarsfondet i Jar enmalt årsrockenskapen för i fjör. Tvöra kommunen skriver att rockskapen visar en framhållande goda fortsatta gång till kommunen. Samla av intöknar var 112 miljoner kronor medan samla av rakstrar i utrustland var 94 miljoner. Rakstrar, löv och lånts urslide är det lov. Gav ett urslid på minus 420 000 kronor som är månande minne än Rocknaveri i Futsar Atlantan i fyra år. Skatteintugna var tillsammans 112 miljoner, sväran till en växter på omlöj 8 miljoner, eller gav 8% sammanbord vid 2024. Kommunskatteren gav 88 miljoner, skatter av ett lönar kjölton 25 miljoner, felaskatteren trotsar en halva miljon, medan flytingar vägna diss, pass och frötrotter var 4,6 miljoner. Vaksen är skatteintök någon vissra virksamhet och intök och grundarleje i kommunen framvis männest gälliga. Futsarstånden till kommunen är framvis stärsk vid årslok i fjör, var och samla och åknar 28,3 miljoner och tökje peningar värt 19,3 miljoner sammanbordet vid 90 miljoner år 4. Då är frösten sökja starve som skolastjör i skolan vid Lökmannabreit i Höjvig var ute i tjör var och 90 omsökning kommer in till skriva skolabläge. Skolan vid Lökmannabreit ska lava 90 stjöra 1 september i år. Ett är ute i skolastjören i huvudlott skolan så är en skolan stån över 2008 i huvud sagt sig starve. Tälan är om Högtan Johansson. Och i skolan vid Lökmannabreit och ger en tvejspår av skolan vid 360 nämngon och i första till 90 flotje. Upplyser skolabläge. Det är normalt 33 fulltida störv som lärare i skolan vid Lökmannabreit. Det är två värda skolastjöra störv under skolastjörans lösslo. Frutjörskolan är av skolan och i häver äckna lösslo som skolastjören och starfa skolans samstarva vi. Vi är då kommit till veckan, lojt till låta östen inte minnen 5 meter skutsa och ankor självklart i åkerställe. Utan 17 parten upp i frukslå till 8 meter om sekunde, sådana 4 halvskutsa och självklart där. Och i kväll sedan lojt till låta sore minnen 5 meter om sekunde samtidigt och kanske åkerställe. Möte matning och 4 parten morgon stöcker han västerom och i västan frukslå till fruskan vind till 5-20 meter om sekunde samtidigt och regn. Fest sådana fyra som från Lugan gångrar ner i Össening. Hiten vid Rönnuccio till 12 hitast i. Detta var så tynt nytt här när vi ska minna efter tynt när klockan 15 så är det firmakapinsna och vid för att det tynt klockan 15.

0: män älskar till Rasserains fra Stranta Maling.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Bra portal nu. Nåt slösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
5: Skal du flytta till ett ur förrjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekösset till hosen. Safari ger löjve lättare.
6: Jensen madrasser för ägjene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna-mästar? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Popper. 6 of them, Shay of them. 5 of them.
1: Faxi Conti. Sletcher Tostan.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30. Ett att skriva till Ockron av bilrökt, kullavensel.fo.
3: Välkommen till dessa sändningar som vi kallar för politisk samråd. Det är så lätt att vi drar att få färre av politikerna i mitten. Och i det är helt ettans med att finna en avtal vid Lökman. Bajne Hansen, välkommen.
4: Tack för det.
3: Det är så lätt att till alla att sen tömligt att vänta tog som hänt i politiska löjden. Men som att tog är det mer fria lite och är det tog så är det mer bulltrott. Och det hunker ofta samman vid gossionär tinge samman.
4: Ja.
3: Du har nu sett två månader minst för det här i Lackmanshallen för ända av borden. Och om man vis borden här sitter två fyra andra lag med.
4: Ja.
3: Hur ser det här?
4: Jo, det är allt här riktigt fint. Alltså jag har sagt det är sommar som har spursmö. Alltså bara en vän kostar också helt att det här får rika. Men det är alltid riktigt väl. Og det er også godt at man i landstyrer og nevrer også folk vi i nekvar røyndon som også kjenner også tingene atre etter, og det er også godt vi tog. Så at, ja, i alle tider, det er ikke øye vel, og samstarve som holder til, det er ikke øye vel, det er først var man aner.
3: Fyrir platt man ofta sier at man skal djeva en nødja samgång eller nødja en landstorie en 100 dager og man fører å spyrja, men alt gong den sjå der, det kan man sier. Så nu ser jeg, jeg vet ikke, 8,5-3, nødja altrys stegan er farne, så kom det ikke. Men hvis du hikker etter å hisse togina du sitter i lagmannstavlen, hver hava erbjongarna li?
4: Ja, självklart. Alltså, jag vill säga en erbjudning, det är det att vi kommer till, så är det inte så öda långt in till Tingerskall i sommarfru. Så att man kan säga att vi tar det kanske yngst är framt mormal, kors mormal, jokken lagt Tinger, men tyvärr så sträckte tojen inte till det. Så att, men hivet så fink vi så nøkermal i jøkkenen, hvis vi kan tega teg, altså løsette vi MG-frutdukker og bensindiesel, da satte vi oss ny samgångskjelmen, at det skulle fremjas, og det skulle bli fremt. Og et annet mål som støver samgångskjelmen, det vi som tutsjer oppsøkner togene, eller tutsjer løvnen, og så er det også løst ut til alle andre bølger som er splendent her, og så er det også undermal, med annet at det kommer til å gjøre velferdløvnen, her man straffes til at så det kjent til grunndadrap, det grunndadloven som galt andre ta, og som var sånn samtidig oppskott om, for den endre grunner ting, om at fyrrøkka et noe kyklinghotell, som altrogande, det godt at finnes til å sette kjennere, og man ferien, og samtidig ferien gang for 2 samboiler med veie, til avgavest autisme, og folk vi salgjøkka. Og så har man også gjort hakka samsynningene til fosterforeldre, og tannkipene er en nødvendig gåkipene, som vi trykker oss i loft der. Og det er veldig akkurat samfunnet, og her vil også ha ikke et ørbelt. Så det er noen av de tingene som man har klart frem. Høyest, så tog jo ikke nekv, men så godt man slipper at arbeids kjøtt etter.
3: Ja, jeg vil si at nå har det så bedre tog til at fire røyget her skal legges frem, ta i øyne som ting siden den begynner.
4: Ja, det er som vi bruker nå tog inn og bare. Bæg i Arden, tingsførtlig, og så er Atlantstyret begynner på det her. Mitt landet tager, det er tingsen som er i sanggångskjennom, og hitt er at, ok, hva er det for mal, og ja, hvordan skulle vi frem i malen, vi har sett om å fyre, når skulle vi frem i det, så att det är negativt som vi brukar ta in på nu och östen jöken klar till där vi tänker oss att alla söker östen att komma vi ja ims kunna ta om det.
3: Ja, och det är sånt här att jag lagt mig över hälsorna röv och så kommer en lucklist till vi östen det som samgången där landstyr i Atlas regerar.
4: Ja, det är arbetet i östen igång nu. Jag har Så jag såg som i morgon och sen hukte näga tøy och allt det där ser spännande ut.
3: Ta är så låts när man läser samkongskjäl det gjorda så är det så vant när go ting som man sätter sig för att är jökt dem förra men vi har läst samkongskjäl så släppte inte ner i materien och just ner och vid akrakat är och jag kanske ut från att man gör så här samkongskjäl så är det det som man attlar arbetar fram emot men för att tingen ska hända så man måste det fest på kramata.
4: Ja, det synes jeg selv, og det også noe vi bruker tog på nå. Det bare til at også vite hva det for ting vi har sett om fire samgångskjellene, når det skulle gjøres. Og sånne ting koster jo penger, og så bare, man kan si, hvis det er at man vil gjøre latt om kjellet, så koster det ganske vil akkurat inntøkken, og hvis man vil ræffe som kratenes, så koster det utrådskjønne. Så at det også noe som man må sette seg fire nå, og det ikke at Øystein Grøyna, hvis man har sett seg fire fremja, ok, hva kan det koste, hva skal til, og det Øystein en parst at vi fortsatt lover arbeid noen som Øystein er ferdig gongt, så at det skal sånn det henger sammen.
3: Det en av ting som jeg vil ha lagt mest til som stender i samkongskjellen, som nok så bastant, det til at til sier at det skal ikke avlegges med skatter og gjølt av vanlige borgere for henne.
4: Ja, og det alt av dere kan halte, og skal det halte oss østene, det er jo en sans som alle sier fremgjør flere avtøk, så krever det østene det at man ræfester, man kan si østene hardt, eller hvis vi skal si det på tannmaterne.
3: Eller omræfester.
4: Eller omræfester, ja, nettopp. Og til at vi da sett dere fire, vi halte til at skattetørste i følgen er noe høyt som er, og vi talte ikke til rei litt for borgeren, at man legger hakre skatter og gjøld av deg. Så at det et mål som vi vil gjøre en halv åkken til i sanggångene, og tog ikke krevde oss av åkken, at da vi vet at alle åkken har fremgjert noen gode ting, så må vi også ta en gang avkjøre her vidt områdfeste, og hva skal oss fremgjøre noen nøyskipaner, som hva skal alle ikke så alltid så veldig glad for det. Så at det noen ting man må gjøre så grøy, da man også samstånd sier til, som jeg aldri også gjør et godt mål, jeg ser det seg til at vi ikke skulle avsette flere skatter og gjøre av borgeren.
3: Nå lager du mye, og lødde seg inn av en annen spørning som jeg og Østen har nevnt av i ferd, snakket lødde om til denne her nøyskipaner jeg nevnte, som faktisk et nøybrott i farne og tenksetter, eller farne velskapet. Her var nevnt sett vi Ben Arabo som formannet, som nå tenkmauer, og som sjølvand ikke sitter her og jeg nevnte ni, og her var alltid en fagfellagsformauer, og Østen i ferd og nevnte ni. Hver temal i lødde, her var noen nøyskipaner nevnt.
4: Ja, vi tar nu spännande. Tar limnus som vi har rånt till en vi hinna fyra kan säga till att vi nånt igen. Men det som är vi kanske teacher center tog till oss när vi var nåt folk nåntna. Och det ser gott ut låt nu och jag vill nu att en försök för lov att arbeta skiftet men att det kommer höra mer om det har skött att nånt ner. I skipa nutjunga, kan man så säga. Och det är det som vi tar av oss när vi sätter om fyra till det att nyspärren ändå ska hålla fram. Och det är det som vi har trott ner sig oss nu underhållet med Axel Johansson. Han har också lejt ändå till att det var några som att flocka var samt rum. Att det är nej och att det har gånger och det är tvärs som samgånger att det är arbetet som det är främja. Så att vi vana välja att historien kommer på plats nu på en vägen så att säga att de ska släppa till arbets. Så till några som vi ska inskja till det vi skulle ha nyspännen så kommer vi imskån. Uppskåten till åkken att ta tid till och helt östen till att vi gott att man häver en annan som och sen hickar efter de allmänna byggnader någon, hur ska vi göra det i Örvuse, och det är så gott att man hever det här. Men det här är sagt, så är det östen till att vi som polisskipar östen hittar själv efter nyskipar någon, så att det är östen en kombination av flera ting.
3: Det var så att det var alltid tid som sitter vi arbetet med tar det är ju vi teacher.
4: Ja, det är alltid vid det där kommer där vi som har så stor men vi glädjer kon till katt vi. Ja, vi glädjer kon att haft nu spänn en fjärde gång där till oss nu katt vi till var kommer vi nästa för.
3: Helt det hur att det är en bra politisk semium att han rätte värna genka och tar vi tog som fyrsittning av allons lä att det snurrar ju om att få fler eller mer att hennes fyra kvarje önstaka kronor man brukar. Eller är det ska större ting till?
4: Ja, nu får jag inte så här för oss. Men jag hade kvarfallt. Och i sanggången så är man samt runt det att man vill gärna göra tingsna önfaldar. Man vill ha att östen tar det kymt allmän omsidning. Man vill ha att man får som ett bättre tjänas till fyra färre pengar. Och det här är ju, man kan säga, utrustning man huxar till. Och att det är ett lit som vi tar oss om att det kommer till intuktion. Här har vi så, inte, har vi så sagt att det ska inte sättas fler skatter till gölda borgaren. Hemen har så sagt att det kommer till fortsatt fyrtuggare att man hackar parter för skatten här. Till så ömat i östning att det kommer till rafästningar en kommande fortsatt lov eller en kommande fortsatt lov. Att till så ömat att man får rafästning innanför. Så att... Så jo, det är halvt och timme först främst av utrustning. Och hick man då är några atträtter. Så här man säger att det är att i takt vi att vi har haft och det går inte ur förrjun. Men det som det är tyvärr jag säger ofta är att utrustningar växer kjöter än intöknar. Hur var det här så går det ur som det här. Så det är utrustningar man har haft fokusa.
3: Det lusta efter FM 8 och efter en sändning vi kallar för politisk samröva och gestor sjåken det är Lökmauer, Beiner Johansen. Och det här vi tar till så sitt och räfästa efter sin samgångskjäl. Gossi vill jag prioritera, vill jag prioritera efter vad det kostar och vad klarar man att göra nu? Eller är det som ting som tröstar sådana kvar att det här må göras kött?
4: Ja, det är nog en blandning av ödslån. Det är också några attök som man vill göra främja som kanske är rörliga attrågande. Men kanske ånder kunde börja näka. Och då är det en blandning av att kuststörns kund har hett som man vill göra främja. Och så är det också att har man pengar till. Så det är en blandning av spännande ting nu.
3: Du är så inte några som lyfter någon kosta och summen är alltså för den här pengar sätter och till dem sätter ett rabatt med det för att så ska skolföräldern få 20 kronor. Mm. Det stämmer konkret i samgångskällan.
4: Ja, tackat det. Och det är så brödingar barskipan här. Barskipan hever, eller barskronorna hever några pengar nu som nu är. Och, men det här brödingar man främjer skulle också nu... man ska också ha det här att att i framtiden att det är sin egen pengar och i bärsgrunden så som man också kan tacka hatt för att ha en svartjons mer till att vi där ser nu så stjärna att det går kommande och det är pengar inte det är färre och färre bött har vi fått men man kan säga att det glädje som hänt nu är det att nu börjar att det kan gå hem i natten
3: och det har gått kött
4: och det har gått kött, ja och vi har vunnit att det har gått en kött där men så till man här sätter flera attack att det känner inte bara så söker. Du nämner ändå skattar för tjejtjen och bara 20 kronor. Och så är man också sätter att man ska hacka hammars ihop 3000 kronor.
3: Alltså intog man som man får lön upp till det.
4: Ja, upp till det. Och vi där och kanske har sett att man aldrig skulle komma jag skulle hacka det upp 3000. Och så också när man ska ha mer smittliga i kipa. Och det är allt attack som kräver ja, kostar pengar. Och så är det alltid spurgrund att man hittar efter att okay, kostar här intuckna vi är någonstans nu, vad kostar det här? Och så kräver det oss när vi vet om vad det är att göra. Så att det är oss en galdande att det känner lata.
3: Ett annat som oss nu är nog så väl beskriva i samgångskällan om tid är vi följt som kommer att följa arbetet eller flytta till följa, alltså utländningar som kommer här. Det här kostar samfällan oss på det här matar.
4: Ja, så man kan säga att utländska arbetsmöje, så hade jag kommit till det, så här har vi törv att utlänningar kommer till er vuxen nu länge tror jag att det räcker en större parst att vi, man kan säga, törven hos mer här i samfällan. Men vi vet också nu att det kommer till de samfällande familjer som då heter. här familjen gymmen vi och det skulle jag säga här sina tärnas till och det är också nytt att det gym till dagstånd och tillbå och folk ska tillbå och det är också samma rätt till höstfärs med ett lander och så det är ju så sagt en kostnad visst här jag minns väl att vi vet sålde och ta sig om ta ut in att täcka flyttar till varje från Ukraina. No, ta sett man då snöla och lägga upp oss. Vad kostar en burger? Som chairman sa för dig. Och vad kräver han? Och så vidare. Och här har vi då så att vi samma gång kände hon tar det chairm till att det är utländska arbetsmän men utlänningar som har hållit här har vi då sett om fyra att vi skulle stramma upp. Och här nämner vi då så att vi samfällde av familje att vi skulle stramma upp på tog att det ska ta gänga några år intill man kan täcka familjen och hända vägen. Och det är inte här man ska kräva röna röftsvåttan för att de ska komma hända vägen. Och det är inte flera andra attök. Så att det är att det är ett öde som hever en större röftsning jocken de uppkommande hjärna. Och det är ett arbete igång nu i ena över några år här man hever alla utlänningar lönna som man är. Och det här arbetet fortsätter vi så är vi till att hon är från 2008, nu är en utlänning av lov, och alltid hon har blivit brått i 2005, annars brått så igen, och så igen tar jag ögonen inte brått. Alltså nu är det också en dansk motsvarighet, och danskar här var, eller politiska kibaren i Danmark, här är man brått utlänning av lov, och täljande färger, alltså nu flöjer från Mario, här man är stram upp och flöjer färger. Men jag vet att vi inte gör det på samma mat. Vi har ganska heller inte haft just det som erbjörningar som Danmark har haft. I alla fall inte än. Och hick man så tar vi till femma så har sprått utlänningarna. Så var det alla i halte tjej eller 800 utländska rysborgare i förrigen. Och det är det till alla i över 3000. Så att det är vittnast om att vi lever en brått om verlag i det. Så det tar vi att bröta till utlänningarna som hon är. Det arbetet så gångt, men det har också hittat att kanske främja några avtök hållskött som kanske också kommer med armen, tracka kraft armen i livet vid att göra hela utlänningar. Då.
3: Ja, tror vi höra jaunan att det är utlänningar, alltså folk som byggt för färgen som inte då har försmål, det kommer skolan här, det kommer vattenkaren här och föräldrarna då kanske helt inte förrest och det är inte trusht då.
4: Det gör det, det lägger trus där och vi vet också att som är hickare i skolan och badangören så här ser man också att man lever ju haft törva och jag röka flör nämningar till att det är flör nämningar som här var en särskild törv och komma till oss när nämningar så är det stannet bra in så belastar det ju inte ännu mer och det är ju också kostar samfällande med pengar. Och för att man ska lofta klara lofta dem och hvis man tänker folk in där så ska man också klara lofta dem så det är också när man gör så grått så att det är kvar mål som vi har sett hur att det kommer till hissa samfällgöra familjerna att man sitter trädde vid att kvar fall att det ska gänga några grann till man kan få det in vid.
3: Ja. Och ett annat, nu har vi snackat sig om utrörelse, men och intökna som inte skulle komma från vanliga borgarna, men hver skulle intökna som komma från hvis vi skulle få det att växa? Jag vet att det är ju vinnlöjvi och det är tillfångsvinnan och till älvinnan och allt det. Här är den här kipan, är Atlan att bröda den här kvitt hög?
4: Alltså jag vill säga så alldeles och tog kanske inte klöcker att det men vi vet ju inte nog inte att därför tar vi in att man tänker en mer in. I samgång kärn vi är nämnt med landet att det kommer till Tökjalskipanna eller ta det kipanna till Elvin när det är bäg i Tökjal och en särskatter. Man kanske hicker att hui och hicker, okej, kan man bröjpan justera några ting här särskilt vi tog allt lite att man ser som stöan i hömnen där vid den hackande årskapprysen. Så det är en parster, men tjocka att det är blivit gjort en bra sämja att ta i underfärden av Välsköje. Och här måste jag äta att jag tar ett eller parstander skulle vara samtrum om man bröjt den. Och det krävs ju också det att det tar att det är hästförande och svärdast två anståflockar som var vi i sämjande. Jag tar oss ner. Ja, är vi ju på att bröta till fortsättning som är i det. Så att det är samtidigt för att vi har tittat upp.
3: Du nämner ett annat ökje som jag kunde också ha med att lycka vänt och östnet. Här är det vid orskene.
4: Ja.
3: orskan til hvis du tar seg med deg folk som fyller vi og sånn her, så halter det at det her vi orsker skiften om til ferien at vi er ferien øyne deg nye i senest. Det kommer nok veldig lett ikke biler inn av køyre ved noen og til så alt, men det her vi at få at han streimen som vi bruker daglig til å få han grønne, det er gang for sånt.
4: Ja, det er noe spør jeg rett. Akkurat så det kommer til bilerne av vinden, da gjør jeg nok ikke det større utsleie, vi gjør til nesten rockstyrs noen. Men jo, vi har også sett noen fire til at det skal gjenge kjøtt her, som vi tar og ser ofte an det det kommer til. Ja, det er døvende vi tar om vinden eller lunter, så er det ødelige drikkprosess, ødelige lengprosess, og det är också något som tar vi där i samfunnet vi har fått vid kommunfället i fyra. Det är också något som är uppe i att vända här. Att det är olika processer som olika eller drickvar hur jag använder kipan. Det är så att och att andra är också att det kommer till bostadbetsing, att det kommer till matrikulering och annat. Och det är också sett om fyra och det är ett arbete som landsförskundan i Hållsö och Årskommalen är färdig en gång vid att få brötta på att det är inte så att Jesus flaskehalsen som stinger sig upp att ta blöv väck och det är också att det kommer till Årskommalbetsing och vi vill gärna här man inte där och här man säger att det löser at et kjattel det, at man fyrer gongt vi tullega utbyggingar okkar orskjervet, vi taler oss til å tukk mye mye, at man vil må kjallbjørsjen, det kommer til orske, og ta er det, men sier, vi har også lagt opp til at man øyne fyrer, vi holdt vi at røyna mennene og oljevinn i fyrjon, som har øyne vi må øyne her og et annet budskap blir bøyne og standa, at det kommer til det, men akkurat har vi grønne orske i øyne jeg som borgaren och vinnarna och sin ettspyr så det är just en tunning av vi som har fär sett mer fär av det så det är just nu en räffösting till åker en sån gång.
3: En pastor visar den orkskiften är det så östning till att man är trickar till att det kommer till vajtingar att vi tar vara själv vi är vid vinter och vattnet och kvart annat kan finna på.
4: Ja just alltså man, jag sa att ivligt är EU-system till ivligt är så öden är bra men det är för något att fauna så igen så var det att vi tog så ofta om att CV och SS som alla blev 100% grön i hela landet ja. Men så sprung jag katt är den orskan samlas ja, alla orskan som är i följen och då var det här också inte att hvis CV blev 100% grönt Så var det att det är 20% att samla i orsken, alltså orsken, ja, törven och uförgen. Så är det 95% i ett, ja. Så att det är att vi skulle bliva, som man också har marschallbjörsen av orskvötsen, det är ju en, man kan säga, en rak man ser ut i hemma, och det är så nu vet vi. Vi tog i stöv som är i hem någon idé. Man är
3: tog som...
4: Ja, och inte minst att när det. Man börjar ju tog som det att när Krutje och Ukraina brasta. Man börjar ju tog som medförutsikt. Och man kan säga här är vi ett rumliga västutlär. Vi har också om det här tillfället vi har.
3: Vi kan alltid färre så här.
4: Ja, det kommer att ha halvt allt gos. Ja, det är allt allt i alla fall. Jag har inte knäckt göra det här långt. Men så är det kanske mer att det känns att det är orsk kjallbjärkna som är mer än äbjörn tjockad. Och här skulle vi ju strämpa efter att vi är mer och mer kjallbjärkna. Och så är vi där, jag tycker att det är Västerholm som höjt, så är vi där minne bonden är att man sa där på en vänta i Krutschbrastad i Ukraina, att man verkar ska utsnäck bonden är att gas och olja från Ryssland och nu ser man också att det heter Stryu eller Krutchen är nere om Harmostratet att det är stångt att man säger att man det är avskar också en ösne så att för att man är mer stabila och billigare orske så tycker vi att det är nej åt att ösne vid förrjön spelar också löjklot här vid för att framlägga mörja värande orske med ösne för att Tryck vi mer och mer innan oljevinna.
3: Och det är självklart spännande. Jag vet om det är några oljeförsk undergrund. Hon är kossig på att ta för mars. Ja. Det är vi.
4: Ja.
3: Hette er en politisk samråd, og gestersjåken det er Beiner Johansen som er løkmaver, førre løkmaver, og har vært det i två dagar under två månader. Och det som han lukkar som har varit i Jokton och till en kvart som ständer i samgångskällan och tjagon. Som blev just ta og ble underskrivet han 13. april, eller så ble lagbar og konservator. Så det selvfølgelig til noen annen ui som samkongskjellen som vi kunne tro ui. Altså, kappinger før ikke før skulle vinne. Hvordan er det her, og hvordan kan det betres?
4: Ja,
3: vi kunne fære, jeg tror også om vi kunne også fære om inn av, jeg ser støvende vi som tja fære og Danmark og i rutsfellesskapen.
4: Akkurat, ja.
3: Det her en par sted du liker?
4: Ja, en par sted du liker her, og en par sted du liker også, da det kommer til Orskes, som vi akkurat også. Yeah. Men så da det kommer til fære og Danmark, så det så løs, jeg vet jo, vi sang også kan nevne, ja, vi vil gjerne, ja, få at her større utenrikspolitiske høymelder, Og til, man kan si at det gledelige er så til at det er nødvendig at det er øyne i torre, støttende grunn av leie. Og til å vite sier at vi vil gjerne ha større utenrikspolitiske høymelder. Så det vi tog fri eie, at vi får limaskap ut av alt som fjerde skal vi ikke. Ofte så har vi nevnt, man kan si, som er røst av av og mittelføringer til så IOC.
3: Ja.
4: Og nå, Nu kan jag låta kasta det, låta kasta jar det, kan jag kunna vara synte bättre, men hejdar vi ordla gott, så det är inte för omöjligt, eller det är det kanske helt inte nu, omöjligt att först män eller kvinnor spelar sig och gör en OL-kvalifikation och kanske ända kvalificera sig. Så det är en rörelse större tutning, tycker jag, för förra folk, eller till en som intresseras för tog. Men så att jag först vinner så tas det ofta om NAFO, NFC, som är i fällskap har vi inte ha våra kjolstöra limaskap så vi får inte ombaka äkna och avmal. Och så är det att det kommer till handelssambond så är det att de som är i fällskap som är efter som man ofta är hos man men gärna vill vara limer i. Och man kan inte lägga underdömer om fällskap här man inte. Alltså nu är det WTO det är så en fällskap här man fick. Vi har alltid grön sex nämnt nu om att få limaskap här. Men och den omsökningen är så färdig och det är kanske en längre process och bland annat för att det här täcka inte allt av tryggat och men den avgjön som grön sex nämnde kom vi ta hon visste oss det här att ja, vi fick kunde få limaskap ut uppe till år och anknör under att det kommer till tottl samgångar men så är det väl ja, jag märker vilka annan man kunde få. Det lömmes till Norrland och annan som man har snurit oss om i förrigen i Nekvara få av Kjöster och Linnanskap i. Det är ju avhängigt av om Teiv så bröjtar det här Helsingfors-avtalarna som det heter. Om det bröjtar vi tog när Norrland och annan så att säga att förrigar Grönland, Åland och lömmes så att det kunde få av Linnanskap.
3: Men vi tar oss en satsbygg låt och jävla persa av formanskapen i Norrland och Åland.
4: Ja, det är så det. Det
3: var ju sånt här näka signal.
4: Ja, det är ganska signal och vi har några signaler att ha vägen. Men nu får vi så tjocka att det här mal ändrar vi. Det är vi igång nu och gärna tog i. Men alltså, tas vi så tjocka vi att vi inte hade nej och tar en spundskövning där. Så tjocka vi till att det här ja, förar också. Alltså, till vi renner också nya mur och när kom för dem. Och till det här vid Inche. Och så spår en grund. Det är danska stötten skriver och sin stötten grund av läge. Att det är Inche att ta som av vidskådelserna har större. Och det är inte politiska höjmelter. Kvärt mesta för dig. Är det där samma som det mesta för oss? Att färgar skulle ha kjolstånd och limaskap. Och att nästan färgar ska man inte limaskap i. Så det är något som vi får ta upp i danska stötterna och jag själv får ta upp i danska forskningsmarare. Så att det är något som vi ska fram till. Och nu tar Centro igen så är det kvar för att ett gott signal av Centro igen. Men så spurgar är det något konkret att han vill göra ett eller ett. Man kan säga att danska säger hänsynsäkleringar.
3: Ja, nämligen. Nu, Thomas Fitzgerald så held man att det inte är öliga sånt. Mette Fredriksson, hon nämnde att det finns för att ta folk har inte lagt upp i oktober 2020. Men himmelen tar en ägare omkildningar för att inte kunna kösta till danska sätten har haft nocka tidsvis i Grönland och så har vi haft väl i Danmark vi har väl i färgen och allt det tyckte vi och tingsen skulle komma på plats. Men det är likväl nog så framöver och vi tycker att utanrikspolitiska arbete.
4: Ja, det gör det. Självsagt. Till man ser oss nu att det nu nämnt att heter vi Kapka för att jag vinner. Man ser oss nu att det första vinnaren är utanför ES och man är utanför EFTA. så det här man kanske inte automatiskt har med ägång till eller man är ganska ägång till marsnare men inte till fyra som trejter alltså man så här vet att det är inte till tottl och annat att man inte är i som kappingar stöv som till lömmes och att granna lån så vid ofta kappas vid att det är inte till pelagskan fisk och inte till lax så att det är något som häver hur avfästning tjocken. Men alltså som du nämner att man häver ofta i hörst när det snår en fyr och i snäggat en åring någon som är ju i hesa sjötna grundalän någon hade man som är fyr halt att till 15 och så ser man näggat en som åring någon så det som vi vill göra gärna vita nu och kött det är likta näggat konkret att han fyr ger sån ett litet.
3: Yeah. Hever to just när det avtal vi danska forskare som alla rör han ett likt här lös långt framme.
4: Ja, jag kom nog till alltså en rich hunter skall är rätt att landa sett till där han skulle vara arrangemang för när man nu drar allt ut vi tar samrådet gång så att han är sett till att landa som är förna med en e-house som en fond för att han ska få det så arrangemang för när jag kan när han är vad jag helt än men ju tar vi så arrangemang för när så tar jag oss nu till att ta några stinkningar upp.
3: Vi har trots oss om vinnerna, det är två större vinnermål och ganska, ja, stor, inte så stor som fiskvinnerna och älvvinnerna, det är inte här det, men flera vinnerna är ett som männest öliga väl och ett av de uppskjuren som vi sådär så lägger de pengar ett sig för en östning och allt det där så att det är ena kommer trots om det är i fjör.
4: Ja.
3: Och det är alltså inte små pengar helt, ja. Men tar jag vuxna möjligheterna som är då, Hver ser samkongen til?
4: Jo, hos ferievennene er så en venner som kan oss hever oss mødvendig å vokse seg å gjøre. Vi har også nevnt imens sånne ting, altså man hever til oss en akatevenne som også kan hever mødvendig å vokse seg å gjøre. Og at her kan du så også nevne en mødvendig oljevenne. Nå er Halte landstorsmæren, han sier det at man har haft det så open door-skip han legger til Johan. Han sier, nå skulle man få knock on doors, som han sier. Så det er så det er, nå får jeg så tjekke hva det ender vi. Men det er, altså vi må også skapa det fortsatt som er for at her må vi vindelig her, og jeg halte også at man har gjort attack eller en bögling eller något av folk slår blir böglingar som är det som fick det namnet Vaxtrar Forum.
3: Ja, det har vi nämnt
4: här. Och här är ju öliga nek attack och här som kunde skapa bättre görbrotten för att man får röst nu att mår fjällbrott vindel i förrigen till att vi tar var ju en öliga störska fiskvinna och en öliga störska älvinna som var snu kappengar för och snu Jag rör jag väl vi allt jag marsna ja allt jag marsna någon och det marsna är gångtun som vi då en politisk modern vi tar för någon men det som är det att det görs 90% av överflyttning och där kan man ju snurra något så här så det är snä ju att vi färra hit att ur mer fjällbrott med liv och det är så snä näga som vi kan isha färra vem den är så ett kodvinna ner ut Oljevenna kan vara ett annat så det är omframt nekvar är av vinner så.
3: Ja, och här vill en annan vinna nämnt något så specifikt och här, det är lampunar vinna.
4: Ja.
3: Kvart skulle förra göra, kvart skulle vi göra för att få mer fär av lampunar vinna och det ser ut till att det är onkra tankar att han förr just när samkommersialen om det
4: här. Ja, det är det. Och det är att man ger ut av mer rejiv till att raksra gått någon till svårt. Och sen tar det gärna till festerkipanna att det är ofta och som vi nog snäck omrätt länge tog det är att heter vi att man häfter personliga att man också för mer bursratöj så säger att lamporna vinner och sen i morgon så att vi är vinner men ett som man hever och sen hukt det att och man nog och sen kämra gärna gav vi till att det kämra till lamporna och stolen att man ganska gärna sin drövelse. Så det er samme øyne som en av vinnene som hever øyne møvleker, og atre er det vi da, Jan tog seg om støvende i høymen, og det kjente med kjoldbjertene, så er det øyne først landet på en av vinnene som øyne er øyne tilgjengelig mye til imot det. Så det er avgjort nækka, og som sagt, lampen av vi og fer av vinnene, og i førren hever til oss nækka vi kvartanene i Gjera, og her har vi da snitt i at Gjera tar karmannen som är och i tog lovende som blev samtidigt gjøre sin til grøyere bæg for å føre avvendene, og også for gjøre og gjøre. Så at det er også noe som man er ikke gjør.
3: Jeg har jo også tatt nevnt at det ser ut som at samkommene hever en hoksam om at privatisere noe av festegjørene. Lykke til å gjøre sin her også.
4: Nei, det er ikke noe rett land det.
3: Nei,
4: men det er å gjøre kanskje bøndene må reise rett ut og rekse noen. Og så er det til vi festskipene til at ja, det er personlige vei som er ved noe som man driver til oss om en ekvar. Ja, det er for at land jokkene på det akkurat nå.
3: Men Hans, vi tar to seg syndrom etter vi falka til noen i fargen at det sa ut til at det vokser ikke så kjøtt i noen år i fire. Men nå er det sånneste året ser ut til at det er ordentlig færkommende åter. Og det må vel på akkurat måte Øystein-gruppen inn i hittstavre malet som var fyllt i øyne i velstrøyne og som til Øystein har inn i til det er vi uiborbygging. Bostäder är ett instrument som du tar att arbeta vid. Varför är det att göra här?
4: Ja, så vitt bostadspolitik är något som fyller den här tjocken och östen kämra fyller den här nu östen till kommande tingsrätt nu till att vi har lagt fram med den här hälsan och väl vidare om att man inte ser urslut av ett eller annat vägen. Så det öliga tydningar vi som har färd Josh Carmanen som går från Görlet nu till att det är öliga avtråkande mal. Och nu nämnt du själv bostäger själv utan grunden och här har vi sett om fyra att enda mal vi tar med ska oss när vi bytja till sälja malbalkar. Alltså här har vi nämnt oisangångsen yngre läsande lärningar äldre folk och så vidare.
3: Och faktiskt särskilt
4: och faktiskt särskilt har vi nätt upp. Och så Och så också vet jag att det som man säger, det som annars klarar sig, det skulle nog också nu färra ära vägar. Och här färre vi då, som du säger, så heter vi en troplats nu länge att vi har haft växande folkartal, men utbåg av bostaden här är riktigt fyllt vid tyvärr. Så här handlar vi då också att främja några grader om man får byggt mer, och det är att vi har en MG-återbering för bitching, tar det kommer till sätter så i bur och där här man sitter hamarska bäje stöttande och sen kan man för utkolde och sen här man ser det att det är galvan för några år och till att land är ju det man ska få välja färra nu nästa år nu och så vill man det femma lust där mest helt roligt nu och så är det att land att bryta älskingar reglerna att det kommer till bitchinga längt jag lojer i boen så där är man nästan för man vet att det är mer fjällbrott och bostad vart nej så där är man nästan för sefera och bitcha flyr lojer i boer och så har man nästan att land om man bostad grund så ska jag jobba med inkru falche eller tem som skulle fisk för när mars nej och så är det att det här tar det kommer till som vi då som är sinter i ja tar det kommer till

0: men tandkärm med lunch ner så ganska galant någon men stäm för som idé är så för att ösnö inte lant så ska lant och sånt att se ut löringar och det är ju bara lunchen processen och ta stören är så atrogram som det är så här vi släcker rat till att det var så trycka på processer så att det är just några som vi vill ösnö gärna gå upp i aka är så lång trick för processen är
1: dock som vi är näck för bitch most där är öle glädje för att höra det har haft onkran av dem inne här som vi tar som alltså kusse är rumliga länge att ta tek och heter att det är sjönan i Östergas för privat som skulle pitcha att det känns inte mer fair.
0: Ja just.
1: Men det är ganska tungt att få extension brått men till nämna så att det kan privatiseras.
0: Ja, alltså närkausen och till några som man häver ofta spassar tankar vi man säger att man ger det nu i Danmark. Här man häver utvärt en par satenas nu. Så og man har oss nu, og i følge oss nu, fyrdøkker som fremja tullig arbeid, så at det heier vi en mål å ikke gjøre det, og det oss nega som vi hitt gjør nu.
1: Et annet størst målsøkje som koster nega penger, og du er ikke ferdig i allmenn og mal enn, men til halsmål, til øyla størst, og her skriver de i samkongskjallen at vi skulle styrkja fyrbyrking og helsefremjan, og trykja rødt og dikter og vittjer vått av rødt og sted, og til rett av tog, og letja støy under politiske fagklær og allmennar rævfestegar som styrkja velferdina og i samfunnet, og trykja at helseversi mennes boradikt og halvførst, og at til øyestin framtiden kan bøyta allum borgaren dikter og tjenest. Er det høymål?
0: Ja, det er det. Jeg er just. Men jeg hadde også en kjøy mål å sitte oss her, og det som vi tar oss nå har vi ikke å gjøre til er at man ikke at vi tar jo et sykehusvers som stendt seg av tre med sykehusen, og vi tar ikke frem alt av faste tog. I øst det er kurset for man bedre om det tjeneste vi tar var utgjøret til tre med sykehusen, og man hever oss nå rent at just det mer man ofte tar som er dobbelt funksjoner man hever. Man har sin røyne, man har sin røyne spesialiserer som var, dømes, hvis man tenker taksikker som dømes, så her har man sett en ekstra dent av rehabilitering. Og til det er et mal som jeg var en danske kvinne, og jeg holdt smalen i fræren, jeg holdt vi å styrke tannparsten, og det er ikke en at det er til gangs for borgeren, og det er en større måned, man har vært styrke til, så sier folk at det er av, jeg kommer ut for en ja, tjejligt kan man säga, att de östen kommer väl på sig ur det vi gör. Så att det är röda större mål, och det kräver ju östen det att vi får rämfasnäga hos nöjsen. Och det är östen näck mål vi nämner i samgångskällan östen som vi tar östen i färden hållt vi hittar att vi tar som ett land om östen sjukhus östen till att jo, så sagt, det är alltid några ting som kostar pengar, men sörsmungren är det några ting som kunde spärr kom ting pengar långt nu och vi nämner ett landat att det kommer till den tekniska parsten till östne i namn Sugarsvärd chairman Hever ambossen kunde kanske latta mer rum vilket och annat så att med ju hade Sugarsvärd är ju en vad säger en hot nationell stöner jag har väl för så att det ska jag sagt ta oss gå hand om det.
1: Bad Jansson, nu varst till att jag aldrig vet när du sitter inne i politisk skivan och akkurat sitter om mitt i maskinrum och ska styra alldeles ner. Men tar man ska göra sådana brödningar och i stauron värskon som allmänna värskon och halsvärskon och så vidare. Det är nekv som styrer mot det man ska bröta. Det är sådana är människan väl inställda. Kräver det ju öjliga politiska styrka för att inte följt ut jöknen och fyllt upp och få sådana att det kommer på plats?
0: Jo, det krävs det. Och det är lättare sagt än just. Nu har vi nu är det ganska flera under som är på skiv som har tryckvärre ändå än det, men det är alltså just nu. När jag går runt nu är sånt nu och man ser ofta att det krävs det än ägg. Och vi vet att oss nu att nu tar man ta sig om att färre hållt vid omkring nyskipaner eller att bröta på några ting. Det är ju alltid möjligt att ta er det. Och så är det tjänat något att vara. Och ska man också främja något avtök som kanske... Ja, det är alltid några avtök som kommer att bröta något, sälja något på några vidgifter. Det som man kanske som kallar nyspänner och tydlig, ja, också lycknande. Och det är ju alltid möjligt att möta från

0: som person och ja. Och till så är det ganska sån inbyggt
1: som människa. Ja, och jag har skrävt till tänk politiker är väl ösen att ta i avgörande för att teckna att det är så kylaga och sånt där kunde vara.
0: Ja, jag tror. Alltså,
1: det kräver förarbete.
0: Det kräver förarbete, det är gjort det. Men det kräver ösen det är att av åkon att nu tar vi det för en gång till Jesus angångna och det är sådana bra samgångar. Och som ösen för att ska få några nyskipanare hända ösen så säger vi hoa ta fortsälliga ösen att hänga samman. Så krävde det ju också det att vi ja, att vi främjar några antag som kanske inte är så öliga väl ut med det. Och så är det alltid att vara.
1: Det är vi pengar som tar och snackar om ordentligt att vi är underfarna samkongar till hon. Ja, hon kom senast har kommit ut via en liten överskott, men annars har det varit öliga torrfört att få balans i pengarna och i landskassan. Kvart kommer in och kvart för ut. Gosse ovaliga eller räffaste till att jag ska lägga av i avfotsalånen?
0: Det är fortfarande en räffastning för oss att det som vi gör är ja, fortfarande lite kynsamt och det ska också inspeglas av avfotsalånen och vi till er så börjar jag på att det arbetet som sagt att hitta att du kommer till avfotsalånen. Og mannen til åkken er så til at det skal gjennom vi, at vi skulle i hvert fall, vi får gjøre åkker til at vi tar et elopp til åkker mal. Og samtidig øyne halte utrørsvøksten under inntøkvøksten. Og det er, vi vet at det krever noen her rafesninger, det gjør det. Og særlig om man hikker at, som hikker at fortsatt lov nye er, så halte hon ta samtykta av fortsatt av uppskott som vi är hej och ett halvland 200 miljoner, nu får vi inte kosta för att se ut ta arre kommer att halvla men fyra kommande här så har vi i kvart fall sett om fyra till att vi skulle vara plus inne och det är inte att utrustning skulle hacka eller växa kjöter än intöknar till några kvart som och det bäge och fackalvårdna har vuxit nu flöjer för att vi inte har för att man ser till att utrustning har vuxit kjöter än intöknar och fyra att röna få balans i att det är kvart att det är första steg att ja, det är utrustning inte skulle växa kjöter än intöknar så det är kvart att man har som tillhäst det är att vi skulle ha plus och det är utrustning är vi under intöknar.
1: Att det är fortsatt lågar arbete som är färdig gångt och som ja, hon ska läsa fram minst det var första september eller första oktober.
0: Första oktober,
1: ja. Det kräver så långt tänk och allt det här som det arbetar vi i samgångskärlen och det ska passa in i det i fortsatt lågarna.
0: Det är det, och det är det hon säger att den större avgörelsen det är att man vill gärna främja eller något ting till att bättre om vi är i förrån och bättre om jag borgar någon. Men det är också någonting som kostar pengar.
1: Ja.
0: Och så ska det här passa och det är samtidigt som man har till mål i att man ska halta en utrustningsfaktor nere och man också ska röna och få ett plus av fortsatt. Så att det är ja, man kan säga det är några ting som är kanske inte alltid så illa lätt. Och så är det också när det tar det kända ulöver. Och här är det också att Atlant igen och längt jag löv i Atlant nu till häst. Men tillkommande här så är det ju nekv, det mesta är ju bonte och i Värskatland som är ju gångt. Men så sprungar fram en Jörsnäggar räffästningar att du gör sådana lite. Det är rätt länge som en bunt i alltid. Så det är fram och så och sådja. Men jo, det är i häst så krävs det just den här räffästningar av samgången.
1: Ja, det är väl allt och sådär när jag tar en samgång så tycker vi nu. Det är några ting som är färdig gångt och som är börjar i och så vidare. Och det är kajra, det är bunt nåt i. Och det skulle kanske åtla 2 år innan väl ska göra. Har det inte kunnat ordentligt sätt att tycka fingrar med sig av?
0: Ja, några ting nu. Det är som ett land har känt dåligt över. Så är det några ting som är i värsk. Och något som fyller kanske mest nekv är att vi ojlov personen. Som bara tänker 2 tusen som halvt just nu är det också bra i Sämjö om till er med landa Sura-tunneln här man säger man ska sätta 100 miljoner av till nästa kommande järna och så är det just nu campusverkattland som är igång bara till att man ombyggar man ska lärskolan eller gamla vänningarskolan och just nu man är helt vid att ge att nåt felaktigt eller man ska för att ge att nåt felaktigt ni gen ta här är så utboy rakaver så nu får man nog att ta stöd till te till vem kom den och ta ta lik rösten om man alla 100 miljoner var och man ska göra allt det och så och vi hade sett om fyra vi skulle ha va Ulo kanske ska lite alla 600 så att så är det 400 miljoner så att och är det så är det just nu bostadnar som man har sett sig fyra bytja bär ju mån till att stitt och tar på det som är det men just nu fyra att man får sauna där vi smärre när jag har sagt större och inte till vi tar va och det ger vi just nu mer kinsamma rakster så det är att man kan säga att man ska säga halvförs antag men så nej kvar andra ting kom och det vi lår ju kallt här och tar stöd när jag kom så sådana stöd och där tänker jag just nu pengar men så är det en nej kvar andra issue om nej kvar värskattlander så vi är ju att det vill jag gå men att det kommer inte främst sen så det kräver oss nu och när vi kommer att göra några längre och lov i att land här vi säger okej vad ska göras nu och vad ska suggeras till nästa kommande år så vi då får att sätta till man nu en kinnare kan man säga
1: Bare Hansen, du er en fra gang undan til åken, men jeg er lykke av Vitton. Jeg vet at dette har vært samlet og diskutere noen av tingene som skulle legges frem av Ola Sukko og Bant og i to tingsettene som begynner å ta. Kan du lykke som litt av slør for noen av dem rævfeste til det har gjort? Hva er for å komme på denne veien?
0: Ja, det er nok til at det kommer, hvis jeg skal nevne noen av åtte ting, så til at det kommer til det bostyret politiske. Så kommer vi där kommer vi nog att öka att du gör snunt till dig ju att allt så kan normal och man ska ju snurra ner att sätta några ton att öka universum upp på en vägen så tar vi några ton plus jag politiska man som stand i sån gång sedan så vi kommer att att vi har framt kött att nå så gud och ska så ta och kranna så som är blivit så är det ta det kommer mer familjepolitik barskipanna här vi röst nu när som är framt nu i höst och Och så är det ett annat mål som måste fyller manna så har om tackliga vid milen som är har självrörelsen sett att arbetsnivet självrörelsen sett värsten ut till att det kommer till rosnämnder. Det är flera håll där att han gör för några grann så som säger vi är nekvann allt och om ett land att det kommer till dem och fyrbyggande parsten, vittjer och östen ett litet och annat. Här man sett en antag upp och man är framt några att han antag nu nöker antag är en äkter att få fram så det är också några att han nägar som vi har störst fokus här i lötene så att det hade några att han tänkt som tycker att det kommer höra mer om på ett annat sätt
1: Tack för Bjarni Johansen Lögmauer vi tar var en hörst en politisk samråd här som vi har tog sig vid Bjarni Johansen som är förra Lögmauer Hentan her samlingen, hun ligger ute av heimansynet av portal FO og fm8.fo, og hun er øyne interessant, og takk for Gunnar, sånn jeg sier hun fyrer. Takk for det.
0: Gjørs vel.
2: Nødje brillehandelen og Emilon leder opp. Etter en av store omvaling stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han frem nå frutjadeien. Vi lade upp klockan 12 och hette hatuer halta vid vid en uppladdningar till på er här tog först Anna Glas i Ochepes vid Cheip av Nutsjombrillon. Vi suttjast i Nutsjombrillihandeln och i Milon.

0: Johan, det är Arthur och vi bjöd oss välkommen till firmakappingen av FM8. Och det är Bertha Eindistra Skronny och det är Betre Tritching och Kajot som skulle kappas till mötet kvar i Nörron. Domare tjocken i det är Jonas Akasson. Ja, han är Arthur vid i det.
1: Han är vi.
0: Och Jonas, är det något särskilt i hästkappingen?
1: Ja, nu är det sörst när vi tar en också hundarliga festival i Vikkjöt någon. Og til det høver for at jeg gjør akkurat lortstallon er mulig å vinne tverfinner et engangmest til festivalen. Og det eneste jeg skulle gjøre for å vinne der er å skrive Countryfestivalen 2026 inn av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 2026.
0: Ja, så blir det til at släppa kanskje en tur vestur til Sørvox. Det blir kanskje spennende. Jeg skal si at vi er sjålande takksom fyrir at Hotel Branta når Rup 2 tror jeg har lett vinningene og som jo her skapingsene. Vinningene den fyrir et oppgjalt for 12 av Branta. Vi målte jo husagere til nummer 8. Og nummer 2 for en tur vi en rippbate fyrir 12 personer til altså han som nummer 2 i skapingsene. Men lät oss börja på innan vi för att vi är till lottakarna till dagsens test. Här var vi det andra som är bättre sig vi har
2: Ja,
0: det
2: har vi.
0: Ja, välkommen.
2: Tack.
0: Här var till lottis för?
2: Jag har inte vill göra kvar i mig.
0: Yes. Och är du ensam alldeles ett litet fackgrund av någon till?
2: Jag har en 20 personer.
0: Ja, det är så tar man fräga enka.
2: Ja, i var det.
0: Deilet. Vi færre, vi til Kajot. Laura, er du i Jakon?
3: Ja.
0: Jeg skal bare si at vet til Laura Sakariasen at jeg har selv en dømer her, så tepp just ikke jeg spekulerer på. Det har slept du fra. Du, er så ensam at det er flere rundt av dem til?
3: Det er nok fast for dem, så dette er veldig godt.
0: Dette er veldig godt. Dette er godt. Ok, men vi skulle ha en færgång til dette høyre hvordan reglene og gjør sted i spillen. Gjør så velkommen her.
1: Liene får hver sin spørning og hver er rundt. Ta en spørning i lysen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stiatel, altså 3 sti. Svære tid av en 20 sekunder i færgen får tid 2 sti. Og svære tid som mellom 20 og 20 sekunder får tid 1 sti. Efter att en spurning är sett där, ett av jobb på det spalt, så kommer detta jobb fra. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jobb ta alla spurningar har varit, så får vi ut i en egen spurning. Off air, här du får tygskund att svära. Svära tid inte innan tygskund, är det grann svär 0. Detta är en talspurningar och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, det säger domaren Tjåkun, att det var reglerna, det var det skiltar bei Bessetsitsing och Kajot.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, dejligt. Så färre vi bara gångt vet här, och vi får börja med någon kipaspurning, och jag ska bara säga till er, Ernst Olsen som är läst i år i Edlarito, och kipalistan som har gjort spurningarna till ett där vid kipon. Och han färre spurningen, han är till Bessetsitsing. Gosse nekvar nøybygningar smuja i mest skipasmian i 2017. Og jeg har fyra velmøvlagar. 2, 4, 6, eller 8.
4: Fim. Tutsjo.
2: Sverdi 4.
0: Jonas?
1: Det var bra rätt. Men tog jag matcher var slig i tutsjötene, så tar vi där vi tänker över ett sti. Men alltså rätt, fiskspåringar i Chabetsrytting.
0: Ja, vi får en början till Kajot. Gossi är ett första kipe som var byggt av Västmanna kipasmyot. Det var i 1925. Och till från den förra välmöjligar. Tartenskjöld, Leinafossor, Olavur, Edla Bjarnafossor.
4: Fim.
3: Sverige är Tartenskjöld.
1: Og eisen upprørat. Og at her var Arjen Tutskan matcha var færre, så Kajat fær faktisk 2 for hattas vær.
0: Ja, og støvann her?
1: Etter første runde støvann 2-1 til Kajat. Så det alt å spille om en.
0: Alt å spille om en. Nå er det denne vartalsspurningen. Og i hese rundene får at de trutjer hentikker lysner opp. Vi skulle så gjerne ha et årstall fra Tikkun, og vi spørger om Arjen tar hese hentikkerne for og frem. Og bedre til Tikkun, er du klar?
2: Ja.
0: Torskvalde spiller Marius Siska en konsert i Hamburg. Etter første konserten er en rød i Torsklandet. Samkongan arbeider vi nekvån løsnån som skal gjøre det bøyligere kjeipa og eie elbil i førjån. Og i jar vet jeg henne har hatt en Margrethe drottning i havn. Etter 25. fer havnen har vi kongalige vidjan, 6 imiske kongar og drottninger har vi i havn. Nær vær til.
2: Ja, tredje til 16.
4: 5.
1: Prøvrat. Og at det var innenfor filmskolmarsjen, det fullstid av det.
0: Yes. Veldig flott. Ja, vi får gå til Kaja, du du klar her? Er du klar?
2: Ja.
0: Yes. Jeg jo en helst en marra vi kvart, så jeg vil ha alt at hende på en av veien. Så da sier jeg og Hanna Berge, som heter Ar, valgt som årsens løyer i privata vinnerløyvnån. Leierdagen gjør det 26 år gamle Bjarni Nilsen før jeg sterkeste medvor. Senaste 2 år nivå han arbeidt hardt for jeg får hentet ståre siren i hus, sier han. Og nå det søkt etter ståre til parstafellet i Estrøyer og Sandhjertunnelar. Fellet skal standa for å gjøre tunnelar mellom Estrøy og Streimøy og Streimøy og Sandhøy. Nær vær til. Sverlig
2: 2014.
1: Och pura rätt är ni här.
0: Ja, nu måste jag stövna.
1: Ja, har det varit ett vattenliga skräna ner där. Nu är det så snarare KJ 5-4, 5-4, efter runde 2. Och sitter tjata i Hässvitsa live. Tjata om det här är färdigt hållt vid varje så du följer. Aska Jöken också har stått inte och sett det. Så tjata Sverige Hässvitsa. Det kan man finna sig.
0: Ja, först. Vi halter fram vid Ljövsvårdningund och nu är det tönlöga runt den av i färra till. Her spiller vi tikkene ljøvbrott av en leie. Da ljøvbrott av, for tikkene tog i gang. Her skulle vi ta av navnet av Sjølvon Sandsjønnen og tøvnløyger Edda Bøltsjø. Vi begynner vi bedre tritsing.
1: Det var leie, James, var
0: det? Å ja, alt mer til å gå. Leie, James, her.

0: Tyvärr
1: är Armin Flacka att tänka. Ja, det här var prövrat. När man har varit i chatten i Vikshjort något nu, ta här, nämnde jag. Jag tar mitt land, hamnade under spaltet här uppe. Men det är prövrat, så just det.
2: Ja, så färrar vi till KJ. Och är du klar?
3: Och är du klar?
4: Ja.
3: Och är du klar?
4: Ja.
2: Läge kommer här.

0: kan man måra pengar kör RSP.
1: Nej, det prövar att.
2: Och kvar är så stövan nu.
1: Så är stövan 8 tjej till kajot efter runt 3.
2: Ja, vi halta fast i ljöbråten och ena löten. Och i hessa runden är färre av att spela till några förskar och utrottar rötter. Ljöbråten är 20 sekund lång, ta ljöbråten är av för tickar att ta igång. Här kommer den första bråten.
3: Men det är ju ett liv som är väldigt aggressivt och det här var lite väldigt högt press och det är sin tro på, det kan vara sin tro på att spela mot dem.
4: Sverige är samma förhållande.
1: Tack för att det var Sanna Svärdal och Kaj och Eisen i R5-skottsmatch så trus dig och fullstiga till halvfjärs rundorna till Betsritsing.
2: Ja. Och Leiber, är du klar här? Är du klar?
0: Ja.
2: Kvör tosar här?
3: Ja, det är Leiber, kör det. Nu har vi kört det för ett år här, det ligger så väl fyra. Men nu har vi spalt mot Moldova och innanför och vi har faktiskt måndag rätt att kontrollera.
0: Sverige är Heidi Söldal.
2: Fim.
1: Eisne Pørat. Og Trystil Kajot.
2: Og Støvan?
1: Ja, etter fjør rundt er Støvan, altså, til fremholdende ett sti av monumentelen Berline. Kajot hever 11, og Bedsritsik hever 20. Og så skal dere minne lusterne av Einar Fertsred, at det blir altså en til å vinne seg et e-kommersje til Kontrifestivalen. Altså, vi bortslutter tverfølger et e-kommersje. Og det eneste du skal gjøre er å skrive Kontrifestivalen 2060 til 5.5.95.
2: Ja, vi færre vågare. Vi halter fram vid ljøsbordningen. Her så fører vi kjenton førskon røtton. Andras, er det klar?
4: Vi klar.
2: Hvor tåsar her?
5: Landstors sessioner, ja, hvor færta, og ta er til en videnskap for seg selv. Ta et komme til seg lokale.
4: Sverige er Johan Lutzen.
1: Pura rett. Dette var Johan Lutzen, blæstgjøret av Norrløsnån. Trus til Bedsitjink.
2: Ja. Og Leiber, er du klar?
0: Ja.
2: Hvor tåser her?
6: Jeg miste nok det lykke som trekkja lytsen til land etter. Det er blitt så ved at jeg flokker blir så øyelig store som folkeflokker.
0: Sverige er Øyrekur Lindskov.
2: Fim.
1: Og Eisne Purarat. Og Trus Tidl Kajot 4, Erik Lindskov, Glasjøret og Sosialen.
2: Ja, og hva sier du om støvlen?
1: Ja, vi halta en av som gångtene till ett steg månader till en kajad och här fyrstan med en B-Sutjikiv-13.
2: Så är vi kommit till dagsens senaste runt då. Det heter en liten spurning och detta snur sig om ett centrum av allmänna revitan. Och först till B-Sutjikiv. När var våra tunneln till sin och Norslå?
4: Värde är 2005.
1: Ja, här får klockan nåt gånger för gång där, men det är så pröra att Sverige är 2002. Och trus dig till Bedsitjink.
2: Och vi färdar så vidare till Kajot. När blev Estoria tunneln till sin och Norslå? Fim.
0: Sverige är 2020.
1: Det här var pröra att. Men alltså...
2: Detta var sådana spårningar.
1: Ja, och här var jag finskån match till långa färgjötene. Det säger att det var tvästig. Och vi vet att det här matchet är att det inte var fullt stjärta där. Så det är anläggare. 16-16.
2: Ja.
1: Så måste vi ut i en ägarrunda.
2: Att du är en ägarrunda. Och det här är en spårningar, samma spårningar som bara få.
1: Ja.
2: Och Jonas kommer att...
1: Jag kan lycka för att jag stod och stod och fyrer sig. Bara lycka, bara ämst rätt. Nu får vi ut en ägarrunda. Här vi ringer till lottakaren här i telefon och vi släcker mikrofonen för lortaren. Så ser vi till hennes spårning och tar som tattas på vinner. Och det här har touchkona Sverige. Så vi kan lägga läffra och så färger spela där, eller kött.
2: Skilt att det är datter? Ja.
0: Ja.
2: Dåligt.
1: Det är nästa.

0: Vi har nu haft samband vid Boa Parstar, Besitzitsing och KJ och det här var Finchi och en eka spårning. Och spårningen var gossin ek folk byggva av Viaröje. Och Jonas, det var tusen tos av dig.
1: Ja, jag tar sig först vid Leivor från KJ och det kom igen i Sverige som var 500. Och så igen i hej i Besitzitsing vid Maratna vid Andras och han Sverige 300 och 500. Men jag sa att jag bättre var väl tattare vid till att Sverige är 322, alltså är vi bättre tryckning vunne kappisna i det.
0: Ja, till Lokko bättre. Laivor, säg till om från KJC och centrum, gosse vårspårningarna helt då? Ja, då är det bara att veta, gosse vårspårningarna helt då var det torrförer?
2: Ja, det anker var en oppså torrfører, og anker var kanskje sin belattere. Jeg skal ikke lekkene fra.
0: Nei. Nei, nei. Men, tid kom, så ikke hvor jeg er i hans ned omferden.
2: Jo, vi kom hvor
0: jeg er. Jo, tid kom hvor jeg er, og så kanskje... Ja. Er det sløyver?
2: Nei,
0: en antras. Ja, jeg tror stakker. Ja, så må jeg si at lukker. Jeg er stakker løyver, da tror jeg. Da tror jeg. Nei, så så er det vi her, ja. Nei, ja, gåse bare til til rakt oss nær vi av vi er økstak folkbygg og vi er røyng.
2: Rødt,
0: noen.
2: Vi har
0: fått morgen fra Eisne. Hei, gåse, menn bygg og vi er røyng, helt du?
2: Men så ser man om det hästen så har om 200.
0: 100 tjejer för oss, ja.
2: 100
1: tjejer för
2: oss,
1: men
0: det är statligt. Ja, det var statligt. Andras, jag får tacka dig för att du var vid och till höjda frågan till dig och göra kappingen.
2: Så, tack för det.
0: Ja, tack så mycket. Och live rest av er, Karl?
3: Ja.
0: Kvart säger du, kvart var spurningen tar för er?
3: Ja, det var helt av når jeg lå i halv.
0: Ja.
3: Det var halv igjen. Det var jeg.
0: Men kjenner du unge vinger, eller hva?
3: Jeg er unge vinger. Jeg håper nok ned i det. Det er verre. Så jeg har vært lengst godt. Og ja, jeg har sett når det går først.
0: Ja. Hva skal jeg for å takke deg om fire at du tomte å være vinger ned i spillet nå? Og så får jeg innskjøtte deg en alt av beste fremtiden.
3: Takk for det.
0: Takk for det, sier altså Løyver Zakariasen fra KJ. Og Jonas?
1: Jeg skal lykke å si at vi får finne vinnere til, da tver vinnere. Tver heldige vinnere som har vunnet at jeg kommer til konsertfestivalen, og vi sender denne beinnes på et bikkon. At han har sendt sin liv.
0: Yes. Hette har vært så firma-kappingen der. Vi vet vi er atter i neste vei vi firma-kapping.

tullusar etter FM 8.

hörna skiftast, sätt dig i samband med Gulliklokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokar, 12.2, Gulle White.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvønn høste 18.20 klokken 16, og henter sendet ikke enda sendet kvøll klokken 23. Hun er østet enda sendt søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme søvn i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøksetter vann søvnene her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså jeg har også en særlig sending her i besøksetterverpen. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpen finnes vi kjenne av onke minne en Los Tres Amigos. Velkommen, fru Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnamer.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onker vil det kanskje ha sagt at jeg finnes vi kjenne av Kasper, Jasper og Jonathan og til, så er noen søver.
3: Men det skjedde ikke. Vi kjøtt få den der, Ronny.
0: Ja, gitt og kvør og kvør. Det kan helt noe sendt ikke ferie vi. Men vi talte bare frem, vi har kattet det kun Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi til kreativ trøntor som nok hever
3: Nei, ikke, det hadde ikke kreativt Det hadde
4: ikke kreativt, det bra
2: Trøntor den eneste spankstellen, Jakob Så det var en trøntor Vi var det
5: Uno mesa para cuatro, por favor
2: Det var 18 lakar tog som lägger vid Jag hade vi snackade runt den och Arne spurte trøntor När frågade nämligen om det ikke var Väl sätten jag att vi kallade oss nu till Tre Amigos Och det var nog 18 lakar Jag vet att du vunnit, vi kunde spalt om vi är nere i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här hade jag den famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut av Susanne Milaner. Och i halvdigt här var det tre amigos blev våran. Så fyllde det sig vi. Och så satte vi det till Upside, det där gen, till British Spears, så blev Nile Eisnind. Vi hade lindat att spela om vi är i Europa som Eisnind var stått liv. Men det här är alltid det hela börjar vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tar jag lite förskott på händigarna tror jag att ena färgna tog in för att vi gör en sändning om tog in och jag tycker om trimmen av banken köper 630, men det här var inte nu. Det här
3: är som är gläslig tog.
0: Ja, och hon var sövlig på nekvamata ja. Och till resten tog att jag hade kunnat repa av tog, men det är nog till ganska få av de unga som minnas det, men tid det var så vi är fotbollsspelare.
3: Ja, vad fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001 Og her taltes tid i midtelen til Inkry og Alinon
2: Ja Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon
3: I 2001, jeg var 1-2 Jakob Nutcher, 2-2, 2-4, 2-3
2: Så, vi vet at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Ja, takk om å telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndar, hvordan var det til Lige i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? For hva type var
3: det? Jeg halte at man tar seg nek om å hava det moderne, tar som homogent lig. Og jeg hadde, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk mest i 2001, men jeg hadde at livet var en ometallig god sammansetting av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmandene ga seg en arbeid, Danielsen, Paul Torstensson, og Hein og Lætsene, som skår av genomale, måter just tape, men det var ikke 1-0 han visste, ja. Jan Petersen var framme i seri velmaktene sammen med Jakob altså. Og det var godt folk, øyelig godt folk og rikket øyelig vel sammen først og fremst, og så skulle det hedges det at det var gode fotballspillere men jeg halte til at det rikket vel sammen gjør det da kanskje jeg har nevnt du var med det minnes over enn at du har det alltid minnes med at du giver også en på bøyron Røyne finner frem til stedhallen men jeg finner det bare ikke men
2: Men vi samma vi gick och så var det
3: helt sjuren ja. Ja, och jag just vinner 15 en jag och tappar två i löp i åren. Det är ju det går väl. Men jag husar att vi vid hötta för jag ser akkurat det hötta helt och sålla stort. Kan passa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan så ser mest i halvtid är på 60 som fällas ja, ni att här var det gott att komma till likear vi då nämnde jag locka likear till fälla jag tror att man hatar sig det gott ja. Men samtidigt som vi har det gott så var det en engrek vinnarmentalitet och all inom och jag hade vi då gjort det väl att kombinera ett hate hingene vi då i den grad hon också samman och tar vattlen men nästan av vattlen och det gör det inte det är det ja så när han kombinationen som först när vi på det som Trönte nämnde med att det var ett liv som väl sammansett och så fungerar det väl samman och näck mer än bara av och till.
3: Ja. Alltså jag huxar att vi kommer, vi vinner sånt i tjej och fems. Jakob, du var nog det ena, du och John var ena som vi tar. Jens Christian, passar. Det tror jag. Men det kan mycket till så farligt, men man kommer faktiskt vid det en stämma här vi faktiskt inte mäkna vinna mot och hopp alltså på 63. Vinna per definition inte mot och hopp. Och i vart skulle jag hålla det akkurat tvärs när vi möter hopp igen i 5-6 fjärna. Det har spelat bara spel. Och stäppa kan vi snäst nu. Och jag hållte faktiskt att vi kommer ut vid en sån win record i mån till över vad det här möter hopp och ligger vid att tappa. Och det här bröttes att synder i människan jag följt sig. Huxi är att hvis det blir till att vinna mot Hampe som vi har marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kom vi in och jag hade vite, vi var vidare bra och något minst där. Jag vet inte om det bara är
2: så. Jo, nej, men det var synder och ärende.
3: Jag vet det,
2: ja. Ja, jag minns så illa väl. Vi som yngre, vi var öllig häpna. Vi är först en argentje i Brunni.
3: Ja.
2: Först...
3: Nåt
2: av fjärs, ja. Vi hade så häpnat att vi hade gått vänner och ungdomsvaren i uppsäkset och var helt framme i år. Vi har Affe Danielsen och Jörg Thompson och John Klein och Kerstin Mår här går åtta. Det går eldsaler. Och vi hade vunnit att matchen att lägga upp ett. Så då vi kom av bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi själv till den här östna för hopp. Och i halvtiden vi hade i öllens stora avskan var att det gick... Hur gusa fuck om vi spelar mot Hapi? Jag hade vitt vän vid att smiltra sånt ur Inkry Arnon. Och jag hade alltid att det här värde att ta i. Jag hade tjej av hans i släck för att jag tappade. Tvärtom att ta en bajvar mot Hapi. Jag vet inte hur den där passar. Men jag har tagit av hans nudge av hans här vid ett vunne alltid nära för den där mot Hapi eisen. Men det börjar ju inte här månader till att vi kommer upp på bästa liga. Och det hade snackat öllande om det här att han vidrar inte så väl för Hapi. Jag har gått runt till det här att otroliga gåvor. Det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar vinner mot dem. Och det är alltid vi tog det väl. Att det är sådana få in i fela och in i hopen. Men det är så långt rätt. Så det blir jag sin drar en lite fäst natt.
3: Jo, möjliga. Ja. Kanske minns det skrift.
2: Men jag har alltid ägstning akkurat här. Att vi följde väl ägstning av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var äldre. Att det var skott fram och hoppen. Så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var sånt här på en tweet och onkel är de många kvar vi skidde där. Vi var vänner med Rappe och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Rappe. Det var då man ordliga.
3: Och Rappe var kämpestörst.
2: Ja, ja. Det var månader fel över
3: någon. Ja, det var som så inte det. Alltså, men... Och det är onkel följt sig vita kanske inte skulle störa massa dotter Rappe var... Och i förskan fotboll.
2: Det är det.
3: Och det är så uppväxtar i för omtrar.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att Rappe... Blir en roande från Tristan och jag är ta i Melle börjar att vänja där och på 60 stagnerar. Och Ötland här tog in på 68 mästare här till ta i HP är fela ge här i hand och på 60 hör den stört som appen närmast.
3: Ja, ja.
2: Det är purast och det blir så att just när jag vet att det kanske allt börjar just när vi Hei, Christian og Kjerstan byggde etter fantastiske husetjokken nesten, ja. Så høtte vi en ordentlig basa og vi kunne vise fjellet fram. Men det manglet stadigvæk til at vi skulle vinne, at vi skulle være vi i toppen her. Det stod hele gjeldet, det var jo at vinne noen mesterheter. Så da det først kom og skje av hans, ja. Så det gikk ikke, så man vært akkurat i toppen av første fotball. Men da blir jeg alltid spegelt i 6 av hans at den tilgången var at man fikk tiltrekt noen spennende leikere. Och utan rejp allt för men jag vet yngre lokalläkare kommer att stå på bästa liv som nästan vår vän vi att vinna så vi kommer nästan vi åker att vinna kultur ihop så och sen tar man säger man tar ju fel tar ju bättre allra oftast mynda toppna för skolbalt.
0: Jag kanske lycka för att jag har försökt och åtna skulle allt för dryck för i 15 är man lycka vi och man lorskar där borstre och forskjellig i Norsjökum så är kreppan i förrjun mitt i 15 och det första 15 och till att avskar tjövande i ästen fotbollten tar dominerar GOI och vinner 4-4 Area och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och vi bryter vi det här sigsrätterna och så menar jag HP är i 85 och K i 95 och så är det VP vinner det enaste i 2000
2: ja.
0: Och så kommer tid och hickar man efter hopen så är tid trutcher och i yngre ändan bolden är faktiskt tjej 80 och 90 här alla
3: ja, alltså medelåldern han ligger om 42,5 som är till en hög medelålder. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjörn, det heter menn som är kvar 5-6 år äldre än vit.
1: Det är högt upp i tjonen.
3: Det är högt upp i tjonen där, och det som har råknat som en rutinerad spelare.
1: Ja, absolut.
3: Så, men heimen efter, hekt oss efter till Tutsche av Aachen, lokala på 6-års linje. Och det är... Det är man stolt av som har klarat det här vid dagsens fotboll. Och det har jag tagit på Aachen-mastrop. Och det är klart att det har Tutsche 25, så är man öjlig till fräs. Så, nej, jag hade stått lite.
0: Hur minnas tid hopen, alltså kanske typer var det? Alltså, tid tror jag inte vi har funnits samma med eller mindre tid över Jan Kandler. Men var det klikot? Det var allt en stor hopen. Hur var det?
2: Slett klikot. Det var det
1: som inte. Omgade klikot.
2: Nej, det var det.
3: I rör.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre enn vit, så var det her lukka storsmabben, så vidt.
3: Ja, det visste vi kaffe natur, verden.
2: Ja. Og vi finke, ta hei, vi er nækka landslidssamlingar, sammen vi heina lærkjene, etter vi nækka røndavningar, vi så jeg var kunne kjenne hei, rettelig vel, så jeg fikk lokka han til havnar, og det var ikke vi en øljan stor styrke tjokna på. Han var øljan svenker, och jag ska passa det sina lärda fanns som våldskap så där stod hade bruk för det
3: så gårdish minst.
2: Ja ja, fantastiskt han. Spalte flest mutter för jag kunde och fick ta med allt detta. Det var så han var en ullig stor profil.
0: Jo, det är det center nu för Trent och Green ju han det säger att det är unge som minns att det men det är 25 år så igen. Så det flest att han som renner runt och i mästardelen det tar jag släcka uppleva tecken och av öllen och just ner mästardelen. Ja, men kanske att du fortæller det center om ja, du går bredvid Sjölven. Ja, men alltså kvar spel till Trent alltså
3: var mamma var.
0: Var mamma.
3: Och nu vi skulle ta det nu till när så spelade hälsofotboll och det är månad där vi spelade hälsofotboll vi tar det upp GDC röp för nästa sida. Spade hälsofotboll sist vecka. Jag har aldrig riktigt något att säga. Så nej bra. Men jag var som Malberg. Jag var omskolad mig väl till Malberg och det var kanske.
2: Jag kunde vara
3: ja.
2: Så då går det igen.
3: Ja, alltså jag får att studera i USA. Kom efter, jag kan Norrby och Svalle. Han säger, vad namar, du är en ekfra fighter för mål. Och jag blev så grytter mål. Och det här är i augustman och jag hade det CFMs. Åtta vem som vann vi ångt idag. Och det var en nattspecialinje på sexet.
2: Och sen ska jag tänka, så hade du varit landslinjen som vägspelar i landslinjen.
3: Och det var ganska min största styrke som målvärd. Vi skulle tänka att det är inte att spela fotbollt. Och ta hinne målvärden där Karl Leo. Så lyckas gå målmen som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börja ta om jag och Mikkelsen ta skifte börja mamma blir ju mer matchspelare så går det stäng skott
0: till det var att mammas reglerna blir brutna.
3: Jag har brutit resten ja. Och det var som en störst ut men ta det som sagt så jag kan ha på hand fatt med mål till sin för bli för fighters och ta ska inte komma fra jag var blind för fight. Det får då så att kallas för skill.
2: Han blev Texas.
3: Alltså skill på vad tar. Det var så lort så hårt jo. Ta jo så. Det max. Man har det då. Så det var tog ända i malen. Hvis vi det enda vill ha att jag sövna vi.
0: Så fick vi det då. Jakob, du var inte i malen, men du skårade i mal.
2: Jag skårade i mal, ja. Det var rätt. Vi spalte öljande frukt. Alltså Pjart stod väl att jag vill säga att han var ett taktisk geni. Men taktisk geni på att han matade att han dotte att få det bästa på sjurakon.
3: Ja,
2: det var gott humör till vänningar. Det var gott humör i ungläggarunnen. Och vi väljer honom att ta förut av ödlen. Och så spalte vi rättligande frujan fotboll. Alltså underhållande. Det var helt smartast. Det var EU hejerna kvarsna kanter vi jön framme. Och så var Magdalena Lärkjen i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män att ta för jag som är som var röstet till att jag knackla och tagga med sig den resten och det var ganska särskilt Jan och Klemmen som dominerar myvadlen.
0: Jan Gottsen och Klemmen Trass.
2: Yes. Så nej, det var den också nämnt att jag vill ha kreativ och få honom att ta och ta med en hel så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade stämt spalt i grunden där mot Lucia Wester.
3: Ja, låt mig ta
2: bort det. Jag spelar med gåvan allt.
3: Vunnit 15-0.
2: Trönder älskar sig att det är det. Det går bara höra rötterna nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att hon ska ta. Han har spalt i all uppen ta i 35 minuter i stället. Han ska ha 0 mål. Så han tar kan ta mål framme ut i stället. Så
0: Alltså det tog det att onkel det skedde mal.
3: Jag ska straffa ju. Det är faktiskt inte alls så kul. Så jag alltså men jag ska straff. Alltså vi stäppa kapitel. Ja, jag ska en 2 eller 3 straff. Men det spelar vi först än. Nej, det gör det inte.
0: Men hvis vi lukker sparka den her listen her til hoppen og du kjente, han kommer atter. Lukker her var Froen og Vettelen, du heter Froen. To la i midtelen Jakob og Trønt, visst nok. Og hørte du det på å råpe?
2: Jeg var tatt av Trønt og Jakob.
3: Det er ikke alt en Jakob her,
2: Jakob. Og i veien, jeg har gjør det ikke, først ikke skal
3: jeg. Jeg skal være rett.
2: Jeg spalte mye veien. Vi spalte vanlige, vi trimmer eller fem, ja, trimmer veien ganske. Vi har en svipere, som man ikke gjør særlig ofte, ja. Og så du har en svipare og så hej du faktiskt kan du vara upptäckare
3: för förstoppare
2: för förstoppare
3: förstoppare hade det där
2: så kunde man få ett lucka och sen att massvärja en spelare jag hade just hänga över även någon typ bättre så säger man inte när går du i dagens fotboll men här spelade det så att han för mig var enten Arnbjörn eller Egil abö och det var faktiskt glimrande vägspelare. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gitt han har spalt mest ut i vinstra vångbatje. Och Paul sikkert spalt nek veisen i högra vångbatje. Så här var öliga goda spelare som man bara såg. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta veisen. Och han spalt nek veisen i
3: vångbatje.
2: Herbert och jag har så delt om några minuter här som lugga som backup till. Till här som händer. Så.
6: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Trönder, du nämner han den här 15-0-listen och det är inte mot Norsi Väster, men mot den moder- folkengrann som heter FSV.
3: FSV?
0: Som är en annan sammanläggning av Väster. Och det var visst nog MP, en parster av Tio, det är fler så sunter några av sätten. Det är 15-0. Jag har inte funnit här om att det här är rekord i mästaredalten. Men jag har hållit spelet. Alltså, vad är detta för näka?
2: Ja. Det är rekord.
3: Är det det?
2: Ja. Ja, jag prövar hitta det och vet om det var så att han mötte upp. Vi började touch vann honom eller något. Men det här är det.
3: Alltså, jag vet.
2: Jag har haft egna män och jag vet. Fick jag rekord att
3: det här. John, var det inte John Johansson, basspelare? Han skulle vinna.
2: Ja, jag var onkel och han rymde.
3: Han rymde. Han var ästlig.
2: Han var
3: ästlig. Tjock! Okej.
2: Jag hade två i huset där. Det lade rymde.
3: Ja, det var så.
2: Ta ringar vad vi nämnde. Och kära... Ja. Fyra var det första när jag
3: är nu. Det är John och Alistan. Det kan bli att det kör vi. Det är nog rätt, men...
2: Samtidigt?
3: Ja, det är fullständigt. Alltså, jag har spalt en kvarter, tror jag, en trynål. Och det är sin liv. Och spalt halvan tumme så är tjejnål.
2: Ja, ja.
3: Alltså, jag vet...
2: Det var en vanvittig mål som fick på en av vägen. Som blev plockad in och allt ser perfekt på en av vägen. Och så blev det tungt av dem. Jag var 8-0 i alla i sin ålder också. Då. Alltså fick det här rekord.
3: Ja.
2: Jag har glömt att det är simmarsnäggast.
3: Nej,
0: men alltså, kanske att det här pekar sig in till Newtwin och tror att Norsi Väster är övertäckare spelar bara vid trivna bortsen.
3: Ja,
2: på
3: det var bra. Ja, och så som tar Amerika lödne så var det så lunch i massa dalt men det bona att komma bättre det.
2: Jag måste ge dig att ta ringa klar Jerry Western.
3: Ja, akkurat.
0: Tack där, men vet var det inne ju för vi konkurrenter jag tycker att det var väl och det var GOI som nu är helten av Witching och tar nog inte något för det.
2: Nej, det var rätt, det var gott. Jag gick ärlig. Och det var inte längre för alltså vi tog det var längt främst. Det var bara gav om 16 stöv och tälar och så kunde det bli match där. Och det finns en styrk ur NSOI. Det var det bästa i Heltjö och Olle var för den här att spela. Barstall var reisande vi, vet jag. Och det var nog det sista året kanske som Magna GT. Men ja, men det var rätt särskilt att som vi spelade mot det. Och det ja, som vi känner gott. Men det var... Torstrauner, det hade jag vinnare vilja och ta gjort det skulle till för jag vinna hoppasöster och vi kvarts var det inte alltid lycka på men det var maten jag gjort det på och det har vi fått lavering för gästerna men ja, det var stort till att ästa spel mot dem, men ästa spel, jag hade ästa spel där spelade ästa rättligen frukt och rättliga offensivt ästa jag hade fotboll till att ta väg kanske var det inte mer simpel nu blev öljan brukar man fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan Men ja, det var fint med det, allt kom till allt så hade vi munnen och i halt vi följde den också gott där vi alla bildning för timer men så följde vi där vi hade näga själv detta år och till dörs stäcka där fick jag så komma till men finalen var hon inte alls så gott va?
7: Jo.
2: Alltså tar vi vunnit här nästan så det var som allt gick bara upp i en hackra ända så man följde inte kört där vi kunde ta på halt han vi tagit färdigt detta år och han ta en distans vad han tar sista distans var inte så långt blivit mästare och det kanske kan göra vad du
3: får sätta för sin kär så då och går det då branschvinnare ända då får du
2: ta distans och väl lever så står jag verkligen att ta så ända i webben och plus nummer 3 men här vi shout här att Björn Tjörs vill det spela så jag ska det och där fick jag sett mål som ända det var sikta sanken hade kommit att jag så det helt vi var öland det öland search lite men det var stort var
7: det kan öland vikt sönder tog han Sanjo i är också lunge att han har
3: Ja, han skulle lukka sig
7: under grunden av dem.
2: Han lever den. Han
7: lever den. Men annars var Geo i varje framför en stor anpassad av tyne. Tar finka bit i byen. Tar lov nummer ett till. Jag tycker ganska att han har steg på finalen. Så spalt vi mot Geo 1-3-1 och Gunnar Delle. Och tar vi inte. Ta vi det liksom. Det var det jag gjort. Det var vi och tar och vi kom fram om. Och så var vi varandra där.
0: Ja, titt här på ju utadisten till Geo.
7: Ja.
2: Och det hade varit kapis där.
0: Det var ju annor eller tre ungefär.
2: Ja. Ja, vi hade ju fick så superbra att börja.
7: Nej. Det passar finger väl bättre början.
3: Ja, det kan ju vara ring början. Du vinner 15 och 18. Alltså och
2: en. Nej, vi hade ju alla och tap och jag ser alltid så första stället. Jag hade varit klart, ja.
0: Ja, NSUI spelar ju första distan och tap mot G utan fjärde distan.
2: Så står jag.
0: Och så är det vinna resten av lucken till den sista ungefär.
3: Ja.
0: Men Trøndur, nu det bare sin diplomatiske tatt som Geo, og det var ikke verst til det.
3: Nei.
0: Så det var kanskje tatt som sin mer frukt på samme som de spalte frukt til. Geo ligger fra halvfemsen, og den mentaliteten. Altså, fortell dere mer om at det som ikke kjenner til det.
3: Ja, jeg må si at hvis det nærker liv, vil du ta som noe HP og annet, men det var mer en sånn, en faglig røtte. Altså, det var ikke at jeg tar høyt i Amerika, helt fant ikke, Geo er vunnen 4 FM oppe i Slea, Men fyra och fem snön.
7: Jo.
3: Det var inte så att spela bult, men det var några herrfaner för sig akkurat som det. Alltså, nu Magne Janskor och allt här, Oslakor och Tasha. Det var inte bara. Och jag vill säga, nu är det tänkt att vi inte är där. Det är nekbrott. Alltså, det är hemma lindet att säga onkel då kunde huxa sig att vi sitter med Geo i dem och ser det på tammatan. Och det hade det kläder. Det är klart i fotbollen väl att vi inte har snägg. Geo, hvis vi tog sig att han tar sig vidrattes mest efter tacklingar. Och det var jag jobbat helt och får jag jobbat helt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det ska jag säga helt ärligt. Och spela, du kom in i det gamla Geo i huset. Alltså jag vet inte, Pissevaren i Nottalun och i Colombia som är flottare än det gamla Geo i huset. Att oversnack. Det är dutt väl att toa. Det här centret av stolthet och oavsett kväll det kom så vidt, det var kall, men det är inte så näst i det, va?
2: Jo,
3: först då. Och så var det bara några herrfänner.
0: Alltså, var det några crazy gang i utan hon?
3: Jag vet inte om det var crazy gang, äntligen. Jag hade bara, det här var bara så stalbevuster om kväll där.
7: Det här dutte där vi allt.
3: Ja, det här dutte.
2: Det här var öliga bevuster på att det här gör det så gott till för att vinna fotbollssystemet. Och det var att smatt och sånt, men
3: så gör det här.
2: Det här
7: fick jag till råkon och det här gör det, det här dutte. Det här visste när det skulle göra det, då man satt allt sin. Och så röpte vi då, ett eller annat och smäcka vatten och så fungerade
2: det
7: rekord.
2: Det här nämligen, vi var inte dukkertrangen i havn och så nämligen letar ut den här listen där vi hade vi följt igen. Läck för att hade vi vunnit tror jag att så runt det där prokera vi att jag ser Spice Boys och i havn och det här har vi flätt öjla legit att ta ska man gräva lite djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det är helt enkelt det här var finnast det här passar vi att locka oss lunch
3: vi
2: vunnit mest
3: vi var Spice Boys
2: ja
3: alltså vi tar förstått
7: vi spalde en lyst mot dem i All Boys men steg jag upp tears ja nu är det långt under garage men det här var så näkert de gamla Jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparskar av Stadväck. Men Gess och Tori dömde tandisten. Det var
2: passande.
7: Det var röjligt. Men det var stått lite.
2: Det var inte hållbart. Det var inte lyckande. Det var ärdan. Vi skulle komma upp i första.
7: Ja,
2: passar.
7: Precis. Ja. Så var det här att det är Magne och kompanier. Det var faktiskt ordentligt stort lite man fick.
3: Och det så Magne är vidare kollegor, han är ju lilla här. Så vi inte ja. Där. Och det som vi öll nörron, det är ju fittaste, alla fittaste, fittaste ja. Folk. Du kan så ymynda där, men först är nummer så kvittigt sig där. Så färd har hatt nog hela. Och det är en äckver, inklusive Anker Prester, Estrarm och Skalafjörn, som jag var lundet till att blöva sinter karriär. Och det är det som det är.
2: Och så lätt vart, alltså, ja, och vi fotlar vi en, måste jo vite nok helst vi der mest festlige at vart vi
3: av at nå. Vi er helt forbannet drøy.
2: Ja.
3: Helt forbannet drøy.
2: Ja. Men så kjøtt som distinerivs, det er kanskje kjøtt som man drivs der, men jeg har tog med 18 år, men så er det

0: Men yeah. Casablanca var en rymlig väl vid tjena.
1: Och Klubb 20 var uppe i eisen.
0: Vi hade en god avtal i 2001. Det var
2: Multi, ja.
0: Yeah. Multi, han, yeah. han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar avkvarer i öl på yeah. kvars mål. Och vi skorade av något snäkt mål. Så, yeah. så ölen blev bulligare.
1: Ja, till ändå fick vi pengar för Multi allt.
0: Ja.
1: Som det enaste.
0: 5 kronor för en öl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onnöktig till att han fick inte avslått oss under sodavatten. Sodavatten och dyrare
1: men ölna var det. Men alltså, jag lade mig att man kommer vid en passande. För det första var nästan när folk lister, då. Alltså, vi snackade 4000 för KB på 6 till Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså, det var skuld. Batchen var fullt. Det var en kött runt av folk runt om. De bandade han, byggde skulde. HB på 6 och mittlen HB på 6 och batchen. Du såst inte grönt gräs för folk att ta. Och det är en social milaner gera såna inras och människan och folk. Det vill säga att var du kändor från talet till sociala med kommunen om man att det är ett eller värld och kort hissen att jag lever hansen i Värsland och Trudvejt och Utratunna Kadajter. Ja, Utratunna. Vi såg det spänter att man dist och lusta och ta Utratunna komma. Nu, stäcka lugga bort någon.
0: Inte en tunnel, ja.
1: Frist i en tunnel nu. Och på samma mat kunde vi ett äskoffer om man i klubb 20. Så var det oppe til midnatt, minns det? Sundekvöld. Han sa le. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i bojnen till det som har... Men det har inte en färdtelefon. Det har inte en smärta. Det har inte en präkv. Hej, nej, så kjallt. Det var... Det visste jag inte. Och det var helt okej, så han visste inte det. Men det var öre stort litet.
0: Att man kan säga vi dött öliga väl att livet nu någon och njuta sekunder och sekunder var så näck för det så det var så att tänka mig att slänga vi vann men så skulle det fejras där sen ja ta vi blev öljande öljan har stuck först men glöm inte att ta vi så skulle till att vänja att ta skulle svätta då att manna där alltså så lägger inte fingrarna mitt så lägger inte nog en kanske och helt i hjärtat lägger det så en värre så
2: det skulle Jon Pettersson ankte
1: ja han skulle ratta stunden
0: Pjotsbollen vad säger Jon Mjör Mjör
1: Pjot hur svär det då att jag fick från de klaxrig mal vi spelade som McCoy och då han det glömt tvär och Men syns Christian Jan ikke kortet av?
0: Ja.
1: Du tog så bannet av helmetronen fra. Han ikke kortet av, og så var det hva som vi åkket for, jeg burde gamle, men det stod til Fopas nå etter hånden. Det var så forbannet godt, var det.
0: Jeg var ikke god her, vi pjats. Alltså har jag något.
1: Stilla ligger för något imorgon. Profilen är väck. Kan vi åka?
0: Det sa fint ut alltså.
1: Ja, det kan fint.
0: Jag hade det väl att den är nästan Piotr, en fantastisk person.
3: Ja, men fortäl sen du Piotr, alltså vet ju hur Piotr är, ta namnet väl nämnt, men efter här på inte att jag det inkrisch på samma
0: då. Livet ligger. Men här där fråga som då är eller väl nick bättre vet hur jag grejer för att hem servers var jag på att var jag samma då i bestämma var det.
2: Ja.
0: Så ja, jag Piotr var en fantastisk personlighet.
1: Ja.
0: Alltså ordentligt välja en personlighet och som jag säger Jan så var han ganska alltså blev taktiskt var han inte han som ganska var bäst men han är säkert rätt så som är viktig brickor i isen i Jadlen Jakon. Och så var det där det var och vad någon så var det en kamratskap. Du hejer en makare av sina där som du skulle välja till en kvart och du förste krutch samma vi du som spalt in i mivärna så var det högre vångbacker och han som var defensiva mine så var det simpelt en så får man ur krutch samma den parsten tog han extremt väl det kallade nog snäggen på födelser på damadan vi har honom men så hejer han att ja, han är han var extremt ståttlig han kom till att säga nekv
2: Och han visste ut.
0: Och han visste ut.
1: Så det här bara. Och så var det han skulle tälla på tjugo baltar. Ojtjan, mojtjan, tujtjan. Tujtjan. Tror du att du gör det så är det att landet ger du. Han var god. Ja, han var öjlig god. Hem nu från.
0: En av er. Hem nu från. Lycka till att tagga en av. Det var så i 2002 alltid. Kvar. Lycka till att tagga när vi. Hon var nog så fitt. Men. Och Filip Pjotr är så rejält viktig av att någon negarister är. Och så spelar vi den dyster mot TP. Och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och. Så, men det kom så in till dyster nu. Och vi vann ju 1-0 alldeles. Och 2-1 kan det vara. Men det enda så vi att jag får omvandla för natur och så enda jag i Bronarne och får

0: Han rukte ut til Norra. Og så er Piotr manet det, så spurte han hva fråga er. Han var... Han stod ikke der ved Norrne.
1: Grån.
0: Så for helvete, skilje var fra svakker, men fattel chips. Han hejer redan lek var såna. Såna fitta. Han var extremt. Han stod lite för då. Gott människa alla hon jag.
1: Och där ser hon ju där hej från inte kom in att dra till Lia. Att han satt mannen hej alltså vi han lärde över. Och i tog jag blir chans att fåt någon bara norrne. Jag alltid jag han lärde de som var
0: det. Nej jag alltid det var första det distlat var så kommer något gott.
2: Jo jag plockar bara en för allt var bättre för.
1: Samt det. Det är procent.
3: Stola på 36 varspen hon hava. Tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
2: Jeg vet ikke at man fortalte at hadde jeg fått i byen, da var det ikke ensom at det langt var i Habjørn vi.
1: Å,
4: det var fast, ja.
1: Ja. Jeg trodde det var også veldig.
2: Det fortalte du bare.
1: Ja, nei.
4: Nei, men det var en øylig kapper av at noen som snakket om varen nesten mot Geir, men nesten mot Habjørn, at det var øylig ofte en heite dyster, heite dueller som var det, men... Men så var det faktiskt fast att man möttes. Om det var kampanjatur eller klubb 20 och det var så lucka i. Men så var det tvär adresser i havn, den enda som kände mig här. Här bor en sexa bor en adress nu och en annan, en hapjär bor en nära adress. Och här köpte man så med att affära och vidtja. Allt annat bara hur grann jag är ganska kjälta mest. Vid gnaren så får man, så bytt man sig drom. Men nej, men det var en... Terra Gold Karmatskaber. Vi dodde väl att prygga till någon annan på en goa mata. Och jag snöjde av att till någon. Och man såg att man höver. Tar Habjärn hött i Hattor Dainasen och era goa män till som dodde öliga väl att prygga på att rata matan. Så var det öliga ofta när jag tätt skjån när man tappte. Men tog ju bättre vunnit ofta när man sitter här av skjån och vötteln.
2: Alltså, hur tog tappte en diskussion? Eller hur trönt du tappte en diskussion? Ber det till?
1: Ja, men mot Hattler kan du ikke vinne.
4: Nei, det er øyelig riktig.
1: Ja, det er brevbergstid. Og det ble jo tjekkast om forskjellige ting. Og så ble han så lækna til det eksensieller og for å hola jeg om ting. Da var det sin sånn, det er alt kjeft, klokken er fyrer vi fra hjemme. Så det ble stil. Og det skal det gjøre halv nærmest. Det ringte jeg på en tjekk mot halv nærmest. Det er fair game. Men vondre av øtlen, og det er hjemme jeg fikk stifere. Jeg fikk ikke stifere å vinne tjekk. Så, fyr.
4: Minnes nemlig at jeg vet... Det var hardt, ikke divent, ja, og jeg arbeidet å ta gømselene til Paul Hansen, og ta kjøpe vøret til 5 om morgenen. Så det var ofte når man får ølende tullet til arbeidet, men det ble en og tverk kiverfrukt til å bli smuklet under lommene, så jeg måtte få vokt til at jeg få energi og bla sin friskere på, så... Så det var ofta när jag länge och det var med bredklan 5 och kanske ända till klockan 28 och allt annat var när man är tömt alla så här vinchenar och finns det var nästa skulle jag säga men så det var harsht men det var så viktigt att uppleva alla sånt som man var inte bara öll någon men nästan det sociala att att man tog fejen där tunge månad igen att
1: Att det som är också en sant är att hvis du spyr och om vi tar stadister så trycker vi till öliga fabrott Vi kunne enda ikke være korrekt i alle forhånden. Men spørsmålet hendte at han hadde det styr. Og takk om hvorfor greier nok sånn greier jeg fra. Ja, altså, altså for mot vi kommer til at det er løtene som stander sterskast til det her.
4: Ja, til løtene tar vi spalt i oppbygd og kort i heimadratter. Ja. Og før vi hadde vunnet så lå jeg nesten i Kristian Nesterbø, så bjør jeg ofte en kalta og nærmest barna som vi kort får bo i. Ofte han får til Nordvøyker, da vi ikke er Ronny og det. Ja. Og så ikke det var Ronny spalt ikke nega, så øyne jeg om nutter i 2001. Og i rakten så vidt har vært til at sommer i åren i 2000, da vi var i Europa Cup, da rannet han simpelthen i jøkken en rot. Ja. Hvis vi etter spalt bort henne, så har han smett alt å være fyrster til det. Han var alt så medkrever var han, at han skulle fyrste
1: på feina.
4: Ikke kjolte, nei. Så hadde han sett den jøkken en rot, han sa ikke rot til hverandre beint, og hva fann hendte det at glasmenter til å skjere ned til alle tjukkene, jeg sa, jeg vet ikke hvordan det var 100...
1: Det var ikke 300 pent.
4: Altså, pura vilt, altså.
0: Gav oss hjemme av Jim Løven.
1: Og så vidt hadde Mitchell, akkurat Chuck Norris, Thomasen. Han var her, og jeg vet ikke om Bjerga Løven, men han... Alla är i mitt Karl Högnsen, han får du veta att sputja. Minns det? Jag minns det för allt. Och Ronny ligger är och jag minns man får blöjor. Jag var ju minns kan det faktiskt jag kunde minns det men Mitchell
4: tänker på Mitchell bara fick en hatt. Ha?
1: Han bombar fick det alltså svarade väl.
4: Vad sa du så här Jordan?
1: Ja, och short.
4: Simpson helt att vi är nere i batten.
1: Ja, ett batt och i ben.
4: Ja, det har regler att behälla prio för så vi i stallet och jag tror bättre som Ronny kommer att spela men jag hade tagit en årsikt till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har väl redan tänkt rävs nu.
1: Och jag minns jag sett mig att hooka framför Ronny då och det var det jag blivit ju fan det jag mycket har livet tvärs och er då säger Ronny på den dag du ska blejka ut. Hallå, allt bein var skor upp. Mitch har lukt ju på mig också. Okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det var en vemmelig upplevning som jag hade med att minnast att dra.
4: Absolut.
1: Vad jag ska ha. Var det här en skolpoltrabent? Eller var det här tvärs natt?
4: Ja, tvärs natt.
1: Det här tvärs natt. Att han stod till löta, vi minnast.
4: Ja, här skulle bruka en timme vi har snackat om poltrabben tja hejde, men det är för att du inte brukar.
2: Nej, jag kan bruka 5 minuter.
4: Här snackar hemligheter och gästerna.
1: Vi kommer inte bruka den här.
4: Nej, det är rädda fest. Nej. Men vi kunde tänka andra när distan som spalt i 18 år nu öppna skatt.
1: Ja, ja.
4: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
1: Nej, och Mikael Audrup.
4: Och Mikael Audrup på timbanan.
1: Även om jag har nämnt det nu. Nej. Ja, det har vi så han vi tar 8-0. Han vill bostra via play. Och i minst nere var störst kom samman.
4: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
2: Ja, var gåvor.
1: Det var sex landslagsspelare. Och så hade jag sin Abdul Sole och Terje Johansson Brønner. Ja, supergott liv, Björnsen Nilsen, alla var det. Men lukka mig. Men det är visst nog 1-0 du håller som tog i Brosspark. Totalt onöj Brosspark. Ta minst du det?
4: Jag minst, det ska svära rätt så.
1: Nej, jag vet det va. Masken. En spelare som jag vet inte vad masken men det är för jag hade det 1-0 hållas. Transpassa. Det var spars gödel för.
4: Ja.
1: Tar skor så det var spars vi för ut hålla och hålla faktiskt det här. We got this. Är jag nåt? Och så gäng är det 6-8 minuter sedan nåt jag. Så då får du nog bam bam bam. Och en av de minister som det var och ju är att vi stannade stället två däckare, hållde jag längst att inte stå. Bam, Abdo Sol knallade bara som honom. Men jag visste att prata. Ta sig er, Mikael Audrup och Sven Gers. Är som jag skulle tro att målmännen låg på händerna. För det är så tillgär jag.
4: Jag styr att det var allt.
1: Helvete, det var gått.
4: Vi blev så sunt och så där.
1: Ja. Och är efter också man Christian bästa Christian Nesterbo och Charlotte Moore stöl vi spärrar helviska penkon vi flickar var står vi flickar på en nästan Georgie
4: där. Nej, jag sa att det var vi får ju alla 5 minuter kan det.
1: Var det så sagt?
4: Ja.
1: Ta bra från 6. Jag tror vi får oss där. 8-0 timeout. Flickar samma där.
4: Ja.
1: Smart.
2: Men alltså det här är det tog ju nu och hade här var kanske inte bättre för. Men några andra det är tröntor, du fick mig att lägga ihåg att jag hade på året att du säger att du minns tingen i 18 och du minns inte dyster. Men det råkade vi hända dyster minns du och du minns något östigt vad det händer i 18. Det är den tilltäckna elvevårsfinalen. Och det är inte ofta att en enstaka dyster för ett navn. Men, och det är färd han är säljande och omstående och här ligger det navn. Kvärt värt här för näga?
1: Alltså det är tos, så sent som i det. Nu vi skriver måndag 1 juni så hade vi den sändning som hade fotbollsspel i Utterson. Här omröt man kvartstisten av Tofton skulle vi spalt.
2: Och här ser trend att bygga måndag till Tui av ett snöjda center. Ja. Värsten är i Skottland och det händer sändningen i luften och Tui har ett tidigare upp på åren.
1: Ja. Ja, skulle det ske det?
2: Eller?
1: Det
2: gör det inte.
1: Eller vi är live så kan hända. Men ja, Torsa blev lyckad nå med vi om distrin 4-4 på 86 om han är högskolder spalter tog jag här värmjörst och här Torsa vid om himmelsens ödnarvevs alltså uppåt den förska maten alltså jag har inte upplevt så hårt jag minns som det var jag skulle sparska till utsparsk och det var sån där vinter att bulten kom bänt efter i grånen och det blev hotna.
4: Då spelade vi gräset.
1: Ja, gräset, ja.
2: Och till gamla torsvödler.
1: Ja. Yes.
2: Och alla söker mest.
1: Och trots mig är sparske helt förbannat väl. Och för att jag inte möter i hötta, så är det inte gott. Och han blev spalt. Det
4: var bincher runt om vallen. Torsad var sliver ta och flera askorna krok out ta med landa. En öljande stottlig händning var så. Ta just med lever att ta i Kerstin Moore så alles har gjort så krok att ha visat bincher när.
5: Skora, hon flatt då.
4: Vart att det skora vart sen har
1: det har hon flatt. Vi
4: först ska bilda någon öljande snackar ju den här på ett och han flyr så även då och tar det i allt med video allt
1: det. Ja, det är det. Han är så kroka Highland dust, torrer och allt han gör. Nu ska det fan vara. Du förskjuter det väl.
4: Förlappa det. Men det var ja och tar väl man nästan helt i att det Kylie var extremt robust så spelade man där. Vi kost mörker åtta, men här var Niklas Ove Nystedt, Niklas Niklasen, Ove Nystedt, Friseskasson, Sumi Johansson, det här. Det var nog så robust likare, men allikevel, kjort om vi spalte øl ofte en champagnefotbollt, men så visste vi det, tror jeg vi var nægge så gode kamerater, så tar vi til skuld i arbeid, så tar vi til denne meter for noen annen, og så från den debas för makaren sönder där, men så gör du det skuld till. Och det gjorde vi väl ända nästan, det var det pent, men men vet inte så vi vet 1-0 jag mål som jag ska inte skoja.
2: Och Arne till mål kommer ta Suchi och Hagtölnen är att kvar är klarar att få 5 gul kort och på ett litet kvarter. Kvart händer just när Örn håller en snäpp en tag i allt ständer i andra resor i Ylverkna?
1: Jag minns, jag kan säga kvar är undan min sätt någon lärdes, det vet jag. Det tar vi kvar, alltså jag har vittelig omgång till upplevelse, jag gittar bara där vi frustrerar på akra matta. Kan säga du, innan för 20 minuter 5 gul kort?
2: Ja, gott 20 minuter.
1: Ja. Och det var inte tog att det var spalter ner och når effekt var spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det bär sig inte till att spela bult. Det bär sig till att kasta en bult ut och jag vet inte.
4: Men Tobsla var inte så kajt.
2: Jo, det var han. Men frågan tog inte vi.
5: Jag satt av bunchen.
2: Hur ser jag sitta av bunchen när jag är just där?
5: Det var kallt.
1: Det är inte
5: nej, jag har alltid det här väldigt ofta när jag sitter av bunchen så är jag väldigt gärna att jag slår in. Men här lägger man inte gå in. Man måste vara på något sidant. Faktiskt, i hälsan dess någon så... Var inte hälsan dess någon att Pjotts blev ett av fyra? Jo, knappt igen så...
1: Måde få svima?
5: Ja, han lägger sig nio. Åh, kvart tabletter! Så slänger han av hjärsta tabletter. Plötsligt med jag vinter. Och jag utgör sig att nolla ett järbett.
1: Seriöst?
5: Ja, jag halter av hästen så. Men här var jag så... Distrum, det här var förfärdligt och en katastrof av Distrum. Det spalter. Här är det svårt att ålda söka och så
1: var det... Det var
5: ålda söka. Vitt vår center innan svenska ska jag sova.
1: För helvete.
5: Ja, en från alla. Jag var en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Där skulle vi i halv.
1: Det gjorde han klökt.
5: Kväll till fyra, ja. Så vi får så en tofter. Och minst, ta kort med en radjavinn. Alltså,
1: bara
5: bussen och köra till havnar var förfärdligt. Alltså, det var himmel. Men så skrattar upp mal med. Nej, jag vet inte vad jag sa. Vi kunde 20 jag tror jag vet någon. Så det var alltså himmel så att nog så löj och gjorde man så här men det var något stort där så gick det med Heine Chibrin, Heine Skorin Chibrin jag fastnade mot det. Och snackade till om ta sociala sammanhang och sånt. Det var första året jag Heine att Heine Chibrin en
1: Anders Smadronger.
5: Smadronger Rubenesser kommer till The Crazy Gang. Och han säger att det var vilt, men vilt på att gå och mata. Han säger att han har alltid upplevt, och det har han sagt mer än ena för att ta mata och stavlet inte mot honom. Hur så hett och fjolt att vara att stå in i olika rum. In till dessa familjerna. Och det har mer än ena för tack och för att vi tog också väl av honom. Det gör du väl, Anna. Det är alltid jag snitt att Hesse Trudje som sitter här på att äga rullar stora är ju just nu att fuck likare, inte bara likare men just nu vi alls fuck och fuck från de omfällande att det var inte bara vi likare som skulle göra gott här så att låta en aktie och till det här som vi sitter som utrattar story där alltså det är vi helt öliga omrande man helt fast i att det är så viktigt att öll här var en likelod att komma vi att man ska byta sig vid akkurat sådla så medan naturrådande vi är sig kändis när man som vi är framgjord men det här dotter vi öliga väl ta och till den parsten ska man bestämt sig under med det
6: Stola på 36 vid Varsbenån Häva Tjakissa Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
2: Men ena fyrner, så blir det som distan lever, Trøndur, og så fært hit halde ålasøk, eller hva så vet jeg?
1: Alltså vet jag vi hackande skjuten där kvar där. Det kan se akkurat det. Och jag ser över samman nu två eller tre månader Jakob och Susanne samman i halta år lock short. Sen det mer det kan säga oktober. Mycket sam att så tärna visst bestämma långt då.
5: Ja.
1: Rockni skjuter. I rockni skjuter vi där och aber jag vet inte ska det. Det är inte on the chief. Alltså det var ett mega ball upp sex i Gundarsatten på år, ja. Och i 2001, vet du? Jo, i 2001. Sättna. Badnöttlen. Badnöttlen, ja. Ja,
7: och Olof Söke... Får vi
5: spela? Vi lät jag vara kär Ronny. Han bor i kiosk, vad heter kiosk aktiv här?
1: Han bor i Aslanskud.
7: Vad är det vi halte? Jag vet vad du tja...
5: Kärstan, ganska. Ja,
1: det var Kärstan. Jag vet inte om Kärstan.
7: Hur minns du? Det är nog störst problem. Det är stejpet. Det var det breja stejpet. Det var så jävligt att dräcka.
1: Hopplöst att dräcka.
7: Det stöttes ut lade att dräcka. Det var så jävla brejt.
1: Ja.
5: Så vi valde bara bråta då, så det blev inte att komma igen mycket.
7: Ja, du fick en nog större båt. Det
1: är först och strånga då, för snedde
7: det. Nej, inte så
1: nere. Det var inte kärsna, det passar. Här pratar man, här pratar man, jag må inte skoja och fortälla det. Alltså, då var det, alltså, åren, det blev strukturer som i det är ånger, alltså ånger svartpengar i fotboll. Allt är rent, det är gitt bara, utifrån som är...
5: Jo, det är
1: det. Lur. Ta för mig, jag vet inte om du minnas det. Gunnar Reinsla. Han är en fucking vatschipalje. Det var så. När fettningar du är någon i gudda.
2: Det är nog mer än 20 år. Så är jag så att det här är kyrans.
1: Okej, det gör ni. Får inte fortälla det. Så får du och vi tar imiska saltmallar och sådana grejer. Och så ringer telefonen hemma. Jag kontar vid ungefär telefonen och säger hej Kerstan, pappa hemma. Ringer jag till mig ner fucking 2 år. Pappa hemma. Nej, han ringer så och ska fortälla för mig att nu kommer vi för utgångar efter lön. Jag får så utgångar. Så får jag minns en brun flatta samman. Minns han? Frå? Ja, just det. Katte, var det tid til at ha lov, synes jeg? 50 kroner? Ok, så var det nye, jeg tok lov, ja. Det var alt som man kraftig inn, du vet, man visste. 1, 2, 3, 4. Her, synes jeg, fann man sted, du vet, og nå var man i Bjergaver, du vet. Altså, det var simpelt en klasse. Det minnes det vel. Det minnes det også, alle, og ta bonus og skulder på TSU for FM-heide. Då var det färdigt från vad jag snackade om man hej och då var jag minst du kunde avskriva så och snacka färdigt från det och så fick man så och snacka ogåld. Du kunde få snacka ogåld kontant då.
5: Ja, vi fick gästna så det läst just att vimpa oss. Jag hade det kommer att styra dig när och så kom Christian sen kvar för att du vunnit. Jag
1: snackar
5: om ungler vad det
1: står. Jag fick
7: en flott där.
1: Ta passa. Det är nästan så det var chips dream. Jag fick det ganska flott där.
5: Känner jag inte.
1: Nej.
2: Han det här tog in här på en hon var i Ivestein då vi kom upp i nollen alltså ända någon
1: ända när vi bestämde att ta mal
2: jag hade till en kärk om och till hopp kvar i former blev rakt för jokost.
1: Ja.
2: Och ta stäcka allt det
1: upp. Då vill jag ha jag.
5: Tänk var så igen att stäcka ja det passar. Och det är väl helt shit måste ju ta snacka med helt sjunt här. Garvet lönar helt just här. Ta people när det så vi finger dricka gång till upp att när det nog för 2 månader sen då finns det där finns ju så får man näck mer lönar kan det finns ju chans finns ju.
1: Nej, nu säger jag bara fick du det. Jag tar väl ut det.
5: Du finns ju 2.
1: Ja, nej, nu säger 5 till runt inte att repa. Du säger 5000.
5: Ja.
1: Alltså Nej, ja, det är 500 kronor i hånden, 300 kronor i hånden, det
2: hade du väl. Och det är inte om som förstår, det här är innan för fratrotten i det.
1: Ja, men det här var så att du skulle gärna värsta kommer att gå ner ens. Man börjar inte ha t-shirt när det är. Det går inte om det.
2: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut, så är det vid vi att narka ständan, men i halte lojka arm vi ger oss, så må vi lojka höra om hur det färre är det. Det är färre så att det vux, och vad begärt här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl, men tid för en år att vi går till medalj, men det är bara den sista distan.
7: Hatt du sånt då?
1: Alltså jag minns bara vid Argal där vi har fjärrblås. Alltså jag minns inte det sen.
5: Kerstan är, var står han är?
1: Han är grejpe, en ordentlig fiskargrejpe.
7: En gudl spröjda jag grejpe.
5: Han grejpe när jag ser vid hängande. Hon är halvt procent hon stadverk i ungliga rum.
1: Är han försvunnen alltså där? Hon spröjda vi.
5: Ja, hon spröjda hon. Ja. Och det gott labben men man minns det hade inte från turen hem så att vi om bara smilde vi fantastiskt men han är ju inte dämpar är av Kjellfems turen så vi tar ju bara mest här är det nog det som man kanske blandar sen ser man typ här var ju vittlare typ vad blev att ju det ändarna Men men här vi kommer hem kommer om man då i bussa tänka och så blir det där gick jag skruva ganska alltid ner nästan ju i Upsex det just alltid där va visst
0: ja. Ja, för att här
5: hur det först.
0: Hur det är lockshort.
5: Ja, det har fastast när man den där för
1: last bil här. Ja.
8: Ja. Det är så bara något över då kommer hem minst det.
5: Ja, vad det?
8: Ja, i halta ja.
0: Så vi vann mästerskapet mot Hab vi går.
8: Ja, och 1-0. Det var en konkurrens.
0: Tablet med mästare så tablet där blev det fejra.
8: En legend scorer att för med dappes mål då. Det var gott. Jag minns jag fick en mynt från Oliver Danielsen, en fotograf. Det är inte mer ett år sedan. Jag sände en mynt. Jag vet inte hur han är fängarna. Han tar myntna. Alltså, här är en skårar och sitter ändå. Alltså, under på 6000 och är stad i norr ändå. Han är en mynda med här och utvitar skårar. Och jag hade man så här simpelt att det var en sån förlösning att vinna den där listen. Och det här känns en glöj mig omgant. Alltså, jag får simpelt att inte det här känns en ur kroppen och natt. Det hon var hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
5: Det var en mother happe.
8: Ja, och så ett eftermöte och forsövande till att Ari och Arjen tog vidare från happe. Mot VP eller mot Hab i Eisne för hans skilt och ta Jan för ett sig Jan för jag gott sen för Hab skull och bli där fler.
5: Det har flätt ofta det efter två tider som inte var gott och artjock men det enda som var gott vi har det var nämligen att vi vunnit en distan mot Trisosta eller Nassosta distan
8: Nassosta mot VP.
5: Vi har inte spelat för det och vinner mot Hab som ger till att nu kan ta själv vi avgöra och som sagt, och jag spelar för det, vi skårar på ända någon. Och vet alla, jag är en vittlig, alltså, jag är en stor dunka.
8: Alltså, vinna FM
5: här. Bara framme för det, 60 och så. Men det var inte alla. Det är så där min teacher. Så såg jag att jag har gått så sen ständigt 20 meter väck från EU mot Hab just någon. Och ja, och bara passa igång och mata jublar här bara. Så att det är bara personligheten, att det är bara så viktigt att det är en kräck vi gör. Jag
0: hade shout i att han hade.
5: Nej, han hade glömt.
0: Han var så som inte åkte John någon så.
5: Ända där ute hade jag Nej.
2: Han är inte vi. Men här har vi aldrig lyckats att säga att det är tack för sist till Hape. Det är 81-5. Det var det Hape som förresten är en FN som på 60 borde ha vunnit. Vi är inte vinnat det, men vi vinner mot på 60.
8: Ja.
5: Ja, men det är det som gör att man har dessa kappmärkna middelbärfällena. Man ska då att arka och prika som gör att man alltid röjnar upp och doppar någon röjn alltid till att skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hälla på att han har tagit röjlen och tänkt rött. Det hälter vi där som vi gör. Och det gör att man pressar någon annan. Så det hade bara sånt.
8: Sakta synd i rivaliseringen. Och det blev synd för ja, för Dwight. Vi kom på Yama Lord och kom och Dwight. Det blev för nekv.
2: Det var inte till balansen, vet du, men allt att vara lyckad väl.
8: Ja, men jag kan låta för att det var hett med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
5: Ja, absolut. Jag känner att vi måste två år där kom för Tomsla och gjorde den att hålla Vattlund till att flukta Allan. Jag vet inte, 20 grånna, men att Allan har tacklat en högdelsen. Det var ju så bara... Kvart hände ju en av Vattlund, alltså. Det hände ju det, alltså. Han finns ju karaktären ju slags och sånt ju råkade vi.
8: Och det var en snygg knåter i månaden på. Med Lutus Leif och Carl Högnsen, en fredagsvimmarjock, och han spalt mot HP, alla mörskor och gavna skum på ridgen, och han dätts ju fram med och för soffar bandet till handlinjen, och det gängade några minuter, och han färste ju inkast.
0: Han prövade inkast.
8: Det blir stil. Det var ju ett vilken han brådde på handlinjen, men det är med en utdödel så alla har gjort på allt för han har brått en nekl. Så det här var knådre mån om man säger.
2: Väl, kära rostare, tittarna är ju i sällskapet vid Los Tres Amigos i en luttland tvimma. Och vi kom till att gott att sitta här i en tvär trutjär av träd, men allt färre en enda och tänka den här sändningen ägstene. Och då, vi kom en affärerna i framtiden att göra en sändning av träd, så vi snitt trimmen kan åtta någon, och det här är inte om territorium av ötlen, men territorium av bortsen i Köpe 6-30. Och här är det som inte nekvas över att det här kan att det mer än en timme. Det finner vi till det här tog.
8: Men kan du skjära mer än en timme?
2: Det kan det gått. Det kan det gått. Men akkurat hentan här, hon vill en timme. Men tror jag. Det här får vi inte så
8: trygg att säga att det är.
2: Jag kommer inte.
8: Du ska säga att det skulle ändå ett ordentligt gott.
2: Ja.
8: Jag huxar att i några år häver bandhållsfällaren på 60 var en gråare göte. Men nu tycker jag som om att mjörsen är för att vi avtackar och
1: man får rast det att. Och det fick ni se.
2: Bärde ikke nye toften, og gjør
1: det. Det mer ivrørende vi tar seg nå, Ronny. Mer ivrørende, ikke være så resultatoren til det.
2: Hatt det her vær senest i årene til Trønde Vattenheimer og i Besektorverpen ut, ja. Og vi har hørt senest i årene til Fra Klemsen og Jakob Borg og i hissen her i Besektorverpen. Takk for at jeg tror ikke kom en tur nye nå i FM1.
5: Takk for meg, Lagan.
2: Henta sendt ikke vi enda sendt kveld klokken 23, hun reiste enda sendt søndag klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme siden fm1.fo som podfarp. Teknikere og idéer Gunnar Johansen og på remote, og verster Ronny Thomasen. Takk for idéer.
9: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin katevøydare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tui av lakk.vensel.fo etter telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Fra gulle glokken til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkjo lute, unkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
3: Klokkan Håkon Tjej. Her tuinde av FM 1.
4: Nästan 3 år hever europeiska rentan og enast kynnsi nyrættir etla li i pura stedl. Men Italia var nutjer tånar fra høvesat nunds europeiska mibankan og ECB og i tyska bynum Frankfurt. Nu hakkar rentan fyrir fyrst og fyrir sedan september 2023. Tan styrande rentan hakkar ur 2 til 2,25% på mibankan fram. Sambart med bankastjóranum Kristín Lagarde snur dagsins átjesi om at holma vexandi inflasjóna i eurolandnum. Krutjó í mýr estri legg trústa inflasjóna og átjesin om að hakka rentna stendur stærst í mun til gósi sjálkrun kan menna sig og avvirska útlitni til gongtna í eurolandnum, skrifar ECB. Sveitna partin hefur æstinni dansk tjóbanchen hakka rentna í Danmark. Nu var det landstyr vid Bæni Johansen som lökman i Evrankar Atlan om att släppa Atlan via en radiovande nyskip han har nämnt. Det säger han tar han var gestor i FM 8 klockan 8 i dag. Jag är klart till lökman från att han i rastom för att manna nyskip han har nämnt när hon nått John. Ontafarna nämnt en gast vid sin arbete att ha gjort skrött av formövaren Ben Arabo för att stöda upp till löktens välde. Han var så jävald av lökting för Janar Flotchen. Så att ni har röstning sån och selfos formövare i Starsfällan och sagt sig ur Nyskipan har nämnt nu. Vi är inte någon Nyskipan har nämnt som kommer vid uppskottet till åkare att täcka stöv och till. Det är gott vi har en nämnt som hickar efter allmänna byggnaden och kommer vid uppskottet omgås vi kunna göra stövvuse, säger Bainer Johansen. Men det är inte då att det är politikerna som är sista ända att täcka avgörnar. Jeg sutt jeg frem til å få nyskipene nevnt noe gongt, og gleder meg til å suttje hvert jeg færre koma vi, sier Bainer Johansen. Og alle samarbeid med Bainer Johansen, hun sast bæg av portal FO og FM8, og heimassøyden tjatt om her. Nutcher brillehandel leter i morgen oppe i Milån. Jeg sier Nutcher kanskje det ivdrøya. Profiloptikker vi ved her, Nu øyter handelen Brillehuset og nu til man kjørtår. Og til Nils Arke som rekker og øyter handelen. Og Nils, hva er det som hent nu til å kjøpte navnet handelen?
5: Jeg vet ikke alt om. Vi tar av brøtt alt som det er. Til skulv av, og brøtt vetje, og loft, og særlig har vi brøtt inn i klima igjen. Vi tar at vi er ferdig fra kanskje lydsynden. Nå er handel ikke så øyne tradisjonelle årene. Men det gjør sånn at lysene mer av åtsreksdelen, så du finner nesten ikke kvitt inn i handelen. Så det ser man seg at mølen liten, for å få en inspiration og en annen. Ja, at det som at få en annen opplevelse til å komme inn i handelen.
4: Handelen er veldig atle at nå gjør en atøy til at skulle gjøre. Hvordan lander ikke over handelen vil lage noe til?
5: Ja, jeg tror at du ganske vet at vi har larmet et vi er i samme hus. Og nei, vi har faktisk ordnet alt på å gå til å
4: Og det at du velger å skifte navn og handle om, hva ligger du til?
5: Nei, det ligger jeg synder ui til at gjøre at jeg synder meg for først heit i at hitt navnet som vi har et dansk kjett navn og men vi halda faktisk det lukkar for at jeg har et først navn her som jeg ikke iverkstår hva det man gjør. Og då har vi rönt oss, vi har leidt nekve navn og nekve vi oppe vent og nekve ølja flott navn, men vi har kommet alltid til å ølja siende gammelt først navn.
4: Konventionellt?
5: Ja, altså det også alltid som Sapius i gamle døven, ta visst man kan ha gjort det.
4: Ja, nemlig. Tøyde nu har vi gjort handelen om å modernisere den på mater. Det urvalet det å selge, det brøtt?
5: Ja, vi har tidligere det sent. Altså, vi tar tidskjøringen og ikke tenker inn, og altså, vi tidligere alle togene til at det en av personene, altså, det kanskje ikke alt som lykke interessant alle togene, så ångte så fær ångre som det ivvekt, og så var det den personen nye, og så var det ivvekt etter alt etter å gå så i jord på i tjallet var en døren nye. Men vi tar og finner ikke noe mest i næsten, ja.
4: Hvis det antlet, han større enn den gamle?
5: Ja, han større, ja.
4: Han større.
5: Han større, og han gjør det faktisk arbeidsmessig, han ikke større. Det vil si vi tar han ikke bedre arbeidsfasiliteter, og vi tar det kjørst nesten alt bergklare kjøkner og noen få kvadratmeter, og det har vi brukt i det. Så vi tar arbeidsomstående han ikke bedre.
4: Og når lettet du?
5: Morgens når lettet du ikke.
4: Jeg får ikke gå av et når vi handler om.
5: Takk for det, og velkommen. Vi får jo akkurat skott til gammene som vi gjør.
4: Ja, takk for det, man støkker inn.
5: Ja, du er velkommen.
4: Ja, sier altså Nils Arke som leder handelen opp altså, i morgen. Anna Falkenberg er forskvinne i fergenevntene, som Falkenberg er noen etternevnte vel i Jar. Hun er Østen Nass forskvinne i Arktisk og Sentenevnene. Hun er her at i utenrikspolitiske nevntene, rattarnevntene, grønlandsnevntene og i Norrland og Rannon. Hette er sånne sesser som hun er i søgneste velskøy skriver kring Kvarpe. Og i fergen har vi tvær sjømannskoler, en i Klaksvig og en i Havn. Og nå vil han større ferie kanna om det skulle gjøres nekker bygnerbrøtinger midten tar på skolen her. Det er bare lesende landstår som er ved skolen med alle. Herman Samuelsen tenker meg for sambandslåsjen er spørst han hvor nødvendig stjør det ikke vil sette sjømannskolen i Klaksvig og sjømannskolen i Klaksvig og det skjer nå. Han viser også for Karsten Leil og gjerne skjøn om fra seg, men at det har vakt omtrent at myndelagene ikke enda har lyst etter noe stjøret. Her har han sagt til hverandre Horst at kanskje vil utbyggingene av skjøn om i brøttet. Bare lesende landstorsmøver sier at i samband med noe leier skal sette seg skjøn om i kanna, og om byggene av brøttet skal gjøre så løs at bedre sammenhenger være mittelen skjøn om utbyggingene i Havn og i Klaksvøk. Det en spurningur som undervisningar styr i by at skriva til med om og i samra vi boar sjömanskullanar og annor vi kommande. Atlan er å sitta nutja løyare sjönam så kjøtt som støver tidsinn byggnarli i vidskjøttene sier bare allesne. Annars vil landstorsmjøren sige at mistlugan ek virksim vera sjönam i Klaksvig i framtøyne æsni hovast byggnarbrøydingarne kanska vera brøttar. Det er i første syfte i Magdeburg i Estertyskland og i januar 2020. Om fargeren enn dattast i Bøtsnum skal livet være verant i gamle Estertyskland, annars kan ikke løyen vi gjøre til mye om ferie i Hannover. Det er greit etter lodakastet til å ha en enda spil i januar måned, her som før skal herre landslige, eller manns landslige, skal spille. Og etter første og fire føringer er vi en enda spille som herre landslige, eller allandslige håndbalte. Føringer kom bølg ved Portugal, Paulandi og Algeria, og skulle spille i Magdeburg døven om 14. til 18. januar. Og døver i det tog seg vi Teit Johansen, som akkurat særføringer innan håndbalt. Tættur, þetta í lótakasti, hvað sagt þú bara?
6: Ja, ég haldi ég svolítið rumna postið þú pata, menn það kunnst lagt að vera betri, lemma sé það svolítið.
4: Ja.
6: Altså, menn það sem gera að ég postið er að ég haldi fyrir hefur gott leið. Til þeirra sindið þegar við að þetta ekki okkur, svo haldi ég að þetta svolítið mólagar við tói. Men lótakasti, ég snakka dreymar lótakast, það haldi ég.
4: Nei, og hvis við heitjum på að það í trúi London, við skulum spela með áttur, altså, það fyrsti distinn, hann verið með áttur Algeria. Hvordan ser det ut?
6: Nei, jeg vil si at Algeria en livsvinna. Algeria blir nummer 4 og i afrikanske kvalifikasjonene tapper rymdene sykkelbronsedisten mot Kap Verde. Og jeg husker at i Afrika har vi et Egyptaland som klart av Terskastalli. Så har vi Tunesia som synder under Egyptaland, men som klart av nest Terskastalli. Og så har vi resten. Og her betyr man inn at vi er sterkere igjen enn resten av afrikanske livene. Så i så måte vil jeg si at lige ur fjorda sidningsleie Algeria og godt lige åkna dretja. Her tror jeg firmer at vi tar øyne gode mål å få et fest i, og her vi spiller på vår middelomfer,
4: ja. Ja, men det er så som jeg håper alltid ofte, det er bare til spørsmålet hvordan jeg styrer man for visser og hva man har vunnet i møter og så vil jeg prate av dere hvordan det er, jeg vet ikke akkurat hvordan det er hest for. Men hvis vi tar inn i beilene først på land?
6: Ja, altså Poland munar vi ta stärskast av livet och tria sittningsläge. Tror jag livet fyra har haft troblockar vi. Vi spalt mötet dem först vi var i EM, tar vi spalt i Berlin. Här vi tappat sista inlärande distan mot Poland. Och ta här har vi med andra stora troblockar. Jag tar en risa stora strikspallare. Kamis Upsjak som spelar i Paris. Han är ett par med så tjej aldrig. En kämpa av det här över och det är inte något det är målet. Det är inte då jag det är alltid jag vill ha målet mot Polen. Jag håller vidare med det också. Och har urslut det så står det visat att vi sagt att vi skulle hamna upp i Polen. Men Polen har vi ändå till att ha en ny slär med landa Estrogy. Estrogy har livet öjsning av hans uppdrag av oss själva. Så det är ett öjliga störst liv. Men inte att livet inte kunde vinna. Men alltså. Jag har inte ringat att låta kast ur tre sidensläge. Det är ett hemsida. Det är att ja, ett stärskt liv när jag höjde stoltar i Hompel Söbo så kan jag inte absolut bli bättre.
4: Hej, hvis man så ska glädja sig till Gauan Hompel så är Portugal väl inte det ringaste land jag möter?
6: Nej, det är gott stärskt Hompel. Lugga mig inte färdigt stretcher, kan livet stretcher sidensläge och så är det gott lastlig. Det så måste alltid det spännande att vi träffar Portugal. Portugal är ett liv i drivande männing. Costa Brown är ett spännande jobb när man tar hem hon. Tar er portugisiska Sverige på Olle och Lias skulle ni säga att tar er bröver Olle och Lias är så sista bara. Och det här vill slutt lite att prova Portugal. Portugal är liksom klassisk skor han ett mål. Så jag är inte med att han kan bli en lastig som vi gör han ett mål om. Och ja, alltså. Jag har alltid vill ta en mobblagare, men vi skulle vara där räcka toppen för att få en annan problem mot Borska. Vi skulle vara och alltid kampen någon och tar skulle kanske inte ha varit sin allra bästa list. Borska var med landa och vi stack om under för att ha en annan sån här som Danmark.
4: Ja, det var så.
6: Ja, och så visar att det är det som är rövande människa och att det är allra bästa och mest spännande handbollsliv i Lötna.
4: Det är så först och främst männer är vi till HM enda spel. Är vi till AI av det här mera spänt här så för att hitta trampas till tre HM enda spel är en vi där vi är för?
6: Nej, jag hade vi tror spänt för jag för. Men det är inte Ivar stod i att oj och vi att vi som hoppas kör männas öliga kött. Så AI vi kanske bara mera spänt. Vi kanske bara mera spänt för jag för alluga val. Så jag hade vi tar några mål. Vi tar öliga nästa.

0: Svörs norra, Svörs norra Grekkaland, ett av Svörs norra Katar, likat handvägena. Här är det också mål, och vi tar fyra finns jävla på norra, syns att det har hänt att, men här är livet i gudstyr här, man spattar upp en mödor. Så kvar var inte mycket här, kan för att bli väldigt spännande.
1: Säger Taitor Johansson som är åkara handbollsexperter. Ta i frösten så är starvet som skolasteori vid skolan vid Lackmannabred i Höjvig för ut i Jar var hon nuttio omsökten kom när heter skriva skola blev. Skolan vid Lackmannabred ska ha nuttjan stjöra 1 september i år. Heter av tuja skolasteori och i hever lött skolan sedan skola stån över 2008 hever sagt sig ur starvet. Talan är om Högna Johansson. Och i skolan om vi lagt man breit och ger en tvejspår av vår skola vi har 306 och trus nämningar och i första till nutjända flotje ett av skolare från 60 till 20 det är normalt att tro i två fulltiga störv som lärare i skolan om vi lagt man breit det är två värda skolastörv stjåra störv under skolastjåran frutiga skola är av skolan och i hever äckna lösslo som skolastjåren och starfaktskolan samstarvar vi. Vi är kallt väckre, kvallt lojt låta sore, men i en 5 meter per sekund samt 3 och kan skaka till alla. Möte måttning och 4 parten morgon, stöcker han väster om, tar frukslå till fruskan vind, 5-20 meter per sekund samt 3 och räkt. Fist som man fyrer som för all lojt gångrann ner össning och hiten vid med lojt och talvstig. Jag ser vore och tog inte ni ett här någon. Vi pågir Gunnar Johansson och Åtne Gregersen vid Vera attur vi tøynden i morgen av middagen, men nå ta i løsningen der har vært, så det B36 varpe som er skrannet. Vi tøyrast.

Vi tog show med vår. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi är uppe oss. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från uppe oss för att du stöv och samband av sjön. Ring till uppe oss att 23213 eller vidja hemmasjogare uppe oss.fo. Uppe oss, samband och gödlom växer.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Velkommen til besøksetterverpet. Vi sender kvønn høste 18.20 klokken 16, og henter sendet ikke enda sendet kvøld klokken 23. Hun er østet enda sendt søndag klokken 13, og så ligger hun hjemme og søvn i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen, så gjennom besøksetter vann, så inna her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså her var sånn særlig sending her i besøksetterverpen. Og til å prate om dette, så har vi besøksetterverpen finnes vi kjenne av onke minne en Los Tres Amigos. Velkommen, fru Clemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen, Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist, men ikke minst, velkommen, Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onker vil det kanskje ha sagt at jeg finnes vi kjenne av Kasper, Jasper og Jonathan og til, så er noen søver.
3: Men det skjedde ikke. Vi kjøtt for den der, Ronny.
0: Ja, gitt og kvør og kvør. Det kan helt noe sendt ikke ferdig vi. Men vi talte bare frem, vi har kattet det kun Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi till kreativ trönter som nog över
3: nej, inte, det hade inte kreativt. Det
4: hade inte kreativt, det hade bra.
2: Trönter är en av de spankställande jag har, så det var en sån.
1: Vi var det.
5: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var attan lakar till huset som läggar vid... Jag hade vi snackade runt det och Arne spurte trönter, när frågade nämligen om det inte var väl sätten jag att vi kallade oss nu till Tre Amigos. Och det var nog attan och... Jag vet att vi vunnit, vi kunde spalt om vi är i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här har vi hört den famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut av Susanne Milaner. Och vi hade det här värld. Det tror jag mig också blev året här. Så fyllde det oss inte vi. Och så satte vi det till Oops, I did it again. Kör British Spears, han blev nila eisning till jag. Vi hade lindat att spela om vi är i Europa som eisning var stått liv. Men det här är alltid det hela bryr vi, det tror jag vi går oss, ja.
0: Och här tänker jag lite förskott på händigarna, tror jag att en av färgerna tog in för att vi vet att göra en sändning om tog in och köra till kontrymen av banken köra på 630, men det här var inte nu. Det här
3: är som en gläslig tog.
0: Ja, och hon var sövlig på nekvamater, ja. Och till resten tog jag att jag hade kunnat repa av tog, men det är nog, det kanske var fara av någon som minnas dig, men titta, alltså vi är fotbollsspelare.
3: Ja, vad fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i midtelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: I 2001, jeg var i en Junon. Jeg var nødt til å være 2001, 2002, 2003.
2: Så, vi vet at vi vinner hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Da kan man telle det. Nå kan man telle det myske.
0: Trøndar, hvordan var det til Lige i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? For jeg typer
3: var det... Jeg halte at man tar seg nek om jeg har vært... Det er det moderne, tar som homogentlig. Og jeg har vært, utan at jeg minnest... Og jeg visste helst ikke at hun gikk en mestjer i 2001, men jeg halte at Lige var en ometallig god sammansetting av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmantene ga seg en arbeid, Danielsen, Paul Torstensson, og Hein og Lætsene, som skårer av gjennom alle, måtte just tape, vinner vi ikke 1-0 til andre sted, Jan Petsen var fremvis her i velmaktene, samma med Jakob alltså och ta gott folk öliga gott folk och rikka öliga väl samman först och främst och så skulle det hända att det var god fotbollsspelare men i hand till att det rikka väl samman gör det där ganska ägga nämnt du var med det minns suveränt att du har allt minns mig rätt du giv också en på bojron Ronja finna fram till stedhallen men jag finner det pers men
2: Men det samma vi gick och var det
3: här så ränder ja. Ja, Argentina vinna 15 i Aunan och tappa 2 i löp i Arna. Det hade inte det går lite. Men jag husar att vi vid hötta för jag ser akkurat det hötta helt och sålde stort. Kan passa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan så ser mest i halvtid är på 60 som fällas ja, ni att här var det gott att komma till likear vi då nämnde jag locka likear till fälla jag tror att man hejdar sig det gott ja. Men samtidigt som vi har det gott så var det en engrek vinnarmentalitet och all inom och jag hade vi då att göra väl att kombinera att hej tingene vi då i den grad hon också samman och tar vattlen men nästan av vattlen och det gör det inte hade det ja så när han kombinationen som först då vill jag prata som tas trönt nämnde det men att det var ett lys som väl samma sätt och så fungerar det väl samma och neck mer än bara av att.
3: Ja. Alltså i hooks att vi kommer vi vinner ju ändå share of ems. Jakob tog något annat så tog John var annars så vi tar. Jens Christian passar. Till Trutcher. Men nu kan mycket till så farligt men man kämmer faktiskt vid det en stämma här vi faktiskt inte mäkna vinna mot och hopp alltså besextret vinna per definition inte mot och hopp och jag vet inte hur jag hade det akkurat tvärsen att vi möter och hopp i en 5-6 färna det har spalt ju backarspel och stäppar kan vi inte nästa och jag hade faktiskt att vi kommer ut vid en sån win record och i mån till över vi att möta och hopp och ligger vi att tappa. Och det här bröttes att synder i människorna jag följt sig. Huxi är att hvis det blir till att vinna mot Hampus som vi har marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kom vi in och jag halte vid vi var vidla bråd och några minster här. Jag vet inte om det bara är
2: så. Jo, nej, men det var synder och ärende.
3: Jag var det där?
2: Ja, jag minns så illa väl. Vi som yngre, vi var öll häpna. Vi är först en argentje i Brunni.
3: Ja.
2: Först...
3: Nåt
2: av fjärs, ja. Vi hade väl så öppna att vi hade gått vänner ungdomsåren i uppsäkset och var helt fram i år. Vi har Affe Danielsen och Jan Thompson och John Klein och Kerstin Mår här går åtta. Det går eldsalder. Och vi hade vunnit att matcha en attraven uppe efter. Så då vi kom av bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi kört till den här öppna för hopp. Och i halvtiden vi hade i öllens stora avskan var att det gick... Hur gusa fuck om vi spelar på Prapia? Jag heter Vittvän, vi har smiltrat sånt ur inkluderna. Och jag hade alltid att det här var... Jag hade själv en släkt för att jag tappade ett värde sätt att bara vara mot Prapia. Jag vet inte hur den där passar. Men jag har tagit hans nudge av hans här vid vunnet alltid nära för den här mot Prapia. Men det börjar ju inte här månader till att vi kommer upp på bästa liga. Och det hade snackat öllande om det här att vi är inte så värd för Prapia. Jag har gått av grund till att det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vidningar så att vi plattar under mot dem och det är alltid vi tog öliga väl att det är snart få in och in i fel och in i hopen. Men det är så långt rätt. Så det blir jag sin drar en lite snart.
3: Jo, möjligt. Kanske minns det skrift.
2: Men det är alltid jag snackar här att vi följde väl i snart av fjolstren där vi begynt. Vi såg då att det var att det var skott fram och hoppen så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var sånt här på ett vitt och onkel är de många kvar vi skidde där. Vi var vänner med Rappe och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Rappe. Det var då man ordentliga.
3: Och Rappe var kämpestörst.
2: Ja, ja. Det var månader av fjällor.
3: Ja, det var som så inte det. Alltså, men, och det är unga folk som vet att kanske inte större massa dotter Rappe var i förskan fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i för omtrar.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att Rappe... blir en roande från Tristan och det är ett tag i Melle börjar att vänja där och på 60 stagnerar och Ötland här tog in sig på 68 mästare heter det tag i HP är fel att ge här i hand och på 60 hör den stört som AP närmast.
3: Ja, ja.
2: Det är purast och det blir så att just när jag vet att det är kanske allt börjar just när vi Kristian och Kerstin byggde detta fantastiska huset så hötte vi en ordentlig bas och vi kunde vissa fällor fram men det manglade stadväg till att vi skulle vinna att vi skulle vara vi i toppen här det stod hela gälter, det var ju att vinna några mästarheter så då det först kom och skjade av hems så det gick inte, så är man väldigt akkurat i toppen för att få fotboll, men det blir jag alltid spegelt och i 6 av hems att den tillgången var att man fick tillträckna spännande läkare och utan rejpa allt för nek, men jag vet yngre lokalläkare kommer att stå på bästa liv som nästan vår vän vid att vinna, så vi kommer nästan vid åkare att vinna kultur ihop. Så, och sen tar man sig här, man tar fel att ta bättre allra oftast mynda toppna för skålet.
0: Jag var ganska lycka för att jag har försökt att åtna allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man låskar där bostad och forskjelliga norsöken. Så är kreppan i förrjun mitt i 1.5 och det första i 1.5 och till att avskar tjävande i ästen fotbollten tar dominerar GOI och vinner 4-4 Arrea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och vi bryter vi det här sigsrätterna. Och så menar jag HP är i 85 och K är i 95 och så är det VP som vinner det enaste i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hickar man efter hopen så är tid trutcher och i yngre ändan. Bolen är faktiskt tjej 80 och 90 här alla.
3: Ja, alltså medelåldern så han ligger om 42,5 som är till en hög medelålder. Det tar man måste säga, men så att du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson, Arnbjörn, det är män som är kvar 5-6 år äldre än vit.
6: Det är högt upp i tjonen.
3: Det är högt upp i tjonen där, och det som har råknat som en rutinerad spelare.
6: Ja, absolut.
3: Så, men heimen att det gick du så efter till Tutsche av Aachen, lokala besäkset var slinne. Och det är man stolt över som har klarat det här vid dagsens fotboll. Och det har jag tagit på Aachenmans trupp. Och det är klart att det var Tutsche 25, så är man öjliga tillfreds. Så, nej, jag hade stått lite.
0: Hur minnas tid hopen, alltså kanske typer var det? Alltså, tid trodde jag när vi har funnits samma med eller mindre tid över Jan Kandler. Men var det klikot? Det var allt en stor hopen. Hur var det?
2: Slett klikot. Det var det
6: som inte. Ångar du klikot?
2: Nej, det var det.
3: I rör.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre enn vit, så var det her lukka storsmabben, så vidt.
3: Det visste hva kaffe natur var det.
2: Ja. Og vi finke, ta hei, vi er nækka landslidshandlingar, sammen vi heina lærkjene, etter vi nækka røndavningar, vi er så jeg var kommet kjenne hei nøttelig vel, så jeg fikk lukka han til havnar, og det var ikke vi den øljan stor styrke tjokna på. Han var øljan svenker, och jag ska passa lite sina lärda fanns som våldska så vi där snöde hade bruk för det
3: så går det minst.
2: Ja ja, fantastiskt han. Spalte flest noter för jag kunde och fick till mål detta. Det var så han var en ölla stor profil.
0: Jo, det är det center nu för Trent och Green ju han det säger att det är unga som minns att men det är 25 år så igen. Så det flest att han som renner runt och i mästardalen det tar jag släcka uppleva tycken av vällen och hans ner mästardalen. Ja, men kanske att du fortæller det center om ja, du kan bli själv men alltså kvar spel till Trent alltså
3: var man med.
0: Var man med.
3: Och nu vi skulle ta det nu till när så spelade hälsofotboll och det är man där vi spelade hälsofotboll vi tagade upp GDC röp för nästa sida. Spade hälsofotboll sista veckan. Jag har aldrig riktigt något lyckats igen. Så, nej bra. Men jag var som Malvärje. Jag var omskolad Myvärje till Malvärje. Och det var kanske...
2: Jag skivade det.
3: Ja.
2: Så har du gått att tacka mig.
3: Ja, alltså jag får studera i USA. Kom efter. Jag kan Norrby och Svalle. Han säger, vad är du? Nej för fighter för mål. Och jag blev så grytter mål och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Åtta vem som vann vi ångt idag. Och det var en nattspecialinje på sexet.
2: Och sen ska jag tänka, så att det var landslinjen som värdspelar i landslinjen. Ja.
3: Och det var ganska min största styrke som malvärg, hvis du ska tänka det. Jag är inte att spela fotboll. Och ta hinne malvärgande Karli och så lyckas gå malmen som det var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börjat här, om Jakob Mikkelsen ta skiftet börjar Malmar blir ju mer matchspelare så går inte steg och skott
0: till. Det är väl att Malmars reglerna blir brötter.
3: Ja, blir brötter i snäga. Och det här var som en störst ut. Men det här som sagt så jag kan ha på hand fatt med Mal så det är synd för att bli för fighters. Och det här ska inte komma ifrån att jag var blivit för fighters. Får du så att jag tar Karlsruhe Skid.
2: Han blir i Texas.
3: Karlsruhe Skid och bara vad tar. Och vi ska låta så hårt jag är. Det är jag är så. Det är max. Man har det då. Så det var tog ända i malen. Hvis vi inte ändå ville ha det så när vi är.
0: Så fick vi det då. Jakob, du var inte i malen, men du skorade i mal.
2: Jag skorade i mal, ja. Det var rätt. Vi spalte öljande frukt. Alltså Pjart stod väl att jag vill säga att han var ett taktisk geni. Men taktisk geni på att han matade att han dotte att få det bästa på sjurakon.
3: Ja,
2: det var gott humör till vänningar. Det var gott humör i ungdomarunnen. Och vi väljer honom att ta förut av vötlen. Och så spalte vi rättligande frian fotboll. Alltså underhållande. Det var helt smartast. Det var EU hejerna kvarsna kanter vi jön framme. Och så var Magna Lärkjen i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efter fjärsen som är som var röstet till att knackla och tagga med sig den resten. Och det var ganska särskilt Jan och Klämen som dominerade myvadlen.
0: Jan Gottsen och Klämatras.
2: Yes. Så nej, det var nog så nämnt att jag vill ha kreativ och få en och allt ta och ta man hem så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade stämt spalt i grunden där man blev kär väster.
3: Ja, låt mig ta
2: bort det. Jag ska gå bort låt. Jag spelar med gå allt. Vunnit
3: 15-0.
2: Trönder älskar sånt att det är det. Det går bara hörde rött nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får 2-0. Och Pjatsi säger för att du ska tacka. Han har spalt i all uppen tag i 35 minuter i stället. Han ska ha 0 mål. Så han tar kan ta mål fram här ute i stället. Så
0: Alltså jag tror inte att du ångrar dig själv mål.
3: Jag ska straffa ju. Det är faktiskt inte alls så kul. Så inte alls så kul. Men jag ska straff. Alltså i stäppa kan vi säga. Jag ska en två eller tre straff. Men det spelar vi först. Nej, det gör det inte.
0: Men hvis vi vil lukke sparka denne listen her til hoppen av Lutzinti, han kommer atter. Lukke her var fra inn av Vøtlen, til at du fra til i midtelen Jakob og Trønd, hvis nok. Og hørte du det på å råpe?
2: Jeg var tatt av Trønd og Jakob.
3: Det er ikke alt en Jakob her,
2: Jakob. Og i veien, jeg har gjør en snekk, fisk snekk og skreit.
3: Jeg skal være rett.
2: Jeg spalte mye veien. Vi spalte vanlige vi trimmon, eller fem, ja, trimmon veien ganske. Vi har en svipere, som man ikke gjør særlig ofte, ja. Og så du har en svipere, og så har du faktisk, hva heter det, oppdekker?
3: Farforstopper, om det aldri det.
2: Så kunne man få noe av eksempelen at massverje er en spiller, Jøgne Heilandist, Henke og Revnjø nå. Tror bedre, så ser man ikke noe av det i dagsens fotboll, men her spalte jeg så. Att han filmer var enten Armbjörn eller Egil av Bö. Och det här var faktiskt glimrande vägspelare. Och så kappades det vi, ja, Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi. Gid han har spalt mest ut av vinstra av Vångbatje. Och Paul sikkert spalt nek veisning av högra Vångbatje. Så här var det öliga. Jag var väldigt god spelare som man bara säger. Jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta Eisne. Och han spelade Nekva Eisne, ja.
3: Herbert och jag kom in.
2: Herbert och jag har så delst om några minuter här. Som lugga som backup till. Till här som händer. Så.
7: Stola på 36 varspen hon här var. Tja Kissa. Soröjars bärkasse. Och Morsens bussar.
0: Trøndur, du nevner han her 15-0-listen, og det er ikke mot Norsi Vestre, men mot folkengren kjøttan FSVO, som er en annen sammanlegging av Vestre. Og det var vist nok MP, en parster av tog, og det er fer så sunter, når du har sagt den. Det er 15-0, jeg har ikke funnet det om at det her er rekord i mestredeltene, men jeg har hodla spyrir, altså, hva er dette for nækka?
2: Ja. Det er rekord.
3: Er det det?
2: Ja. Ja.
8: Ja, jag provar hitta det och vet om det var så att han mötte upp vi bara touch one eller något annat, men det här är det.
3: Alltså jag vet
8: har haft egna män och vad det fick jag rekord att
3: John var det John Hansen basspelare. Han skulle vinna.
2: Ja, jag var onkel och
3: han rymde. Vad är det så? John. Okej.
2: Jag hade två i sig där, de lined runt och
3: ja, det var så.
8: Ja. Torinkar var vinnare och kara. Ja.
3: Men det första lövningen är så nu. Det kan bli att det kör vi i Jurnorat, men... Samtidigt? Ja, det har fått sändigt. Spalt ett kvarter, tror jag, och det är sin liver. Och spalt halvan tummen så är tjej nu. Alltså, jag vet...
2: Det var en vanvittig mål som fick på den här vägen. Som plockade in och allt ser perfekt på den här vägen. Och så blev det tungt av dem. Jag var 8-0 i alla i sin ålder också, eller? Alltså, fick det här rekord.
3: Ja.
8: Jag har glömt alla dessa, när det ser man inte bäst.
3: Nej,
0: men alltså, kanske att det här pekar sig in till Newtwin och tror att Norsi Vester övertäckare spelar bara vid trivna branschen.
3: Ja,
2: det var början.
3: Ja. Och så är det som tar övrig och lötna, så blir det där så långt i massa delt. Men det är vana att det kommer bättre
8: det. Då måste jag göra att Torringar klarar Jerry Vester.
3: Ja, akkurat.
0: Tillräckligt, men vi var det inne, ja, för vi konkurrenter till kunde ta vara där och det var GOI som nu är hälften av Wichinch och tar nog inte något att för det.
8: Nej, det var rätt, det var gott. Jag gick gejlig. Och det var inte något att för det. Alltså vi tog det var längt främst. Det var bara GOI om 16 stöv och talar och så kunde det bli match där. Och det finns en styrk ur NSOI, det var det bästa i Heltjö och Olle, vår färd här att spela. Barstall var rejsen, vi vet det. Och det var nog det som stjärn, kanske som Magna, GT, men ja. Men det var rätt, jag särskilt i att som vi spelade mot det, och här, ja, som vi kände gott, men det var strauner. Det hade jag vinnare vilja, och det gjorde det skulle till för jag vinna på hoppasester. Och vi kvarts var det inte alltid lycka på henne, men det var maten jag gjorde det på, och det har vi fått avgivning för rejsen. Men ja, det var... Det var stort att jag ästna spelade mot dem. Jag hade ästna spelade. Jag spelade ästna rättligen frukt och rättligen offensivt ästna. Jag hade fotboll att ta av mig ganska. Kanske var det inte mer simpel. Nu blev öljande brukar man fokus på att stanta rätt och att det är det viktigaste nästan. men ja, det var fint med det, allt kom till allt, så hörde vi munnen, och i allt vi följde den också gott, att vi alla bildning för timer, men så följde vi att vi hörde näga själv detta år, och till dörrsus täcka. Det får jag kanske komma till, men finalen, var det inte alla sökt, va?
9: Jo,
8: alltså, det var vunnit här nästan, så det var liksom, allt gick bara upp i den hackra enda, så man följde inte kört att vi kunde täpa. Vi tappade färdigt rätt och arg, och ta en distan, vad han tar sörst i distan, så var det inte så jävla långt blivit mest här, och det kanske kan göra vad du
3: är färdig. Vad känner du för sin kär, tror du?
8: Jo.
3: Åker er och branschvinnare, ända nummer fyra.
8: Distan är inte också med livet, och så står man akkurat här, så ända i webben och blåsselbås nummer tre. Men här är vi kjävt här, att vi åter kvart livet att spela, så jag ska det, och här fick jag sett mål, som ända det här, som var sikta sanken hade kommit till att jag kört, och här hällde vi med öljande, det här öljade sörst lite, men det här öljade stått lite.
9: Det var öljade vikt, sönder tog han och sanke vojär, också landjat honom.
3: Ja,
9: han skulle sluta sig inte grunda dem. Han lever än. Men annars, vi är ju framför en stor av tyna. Tar för att finka bättre början. Tar låg nummer ett till. Jag tycker ganska att han har alltså, steg på finalen. Så spalt vi mot GU 1-3-1 och Gunnar Delle. Och tar vi inte. Tar vi det liksom. Det var det jag gjort. Det var vi och tar och vi kom framom och så var vi varandra där.
0: Ja, titt här på ju utadisten till GUI.
9: Ja.
8: Och titt här på ju utadisten
0: till GUI. Det var du i andra eller tre ungefär.
8: Ja, vi hade inte fick så supergå att börja.
9: Nej, nej. Jag fick väl bättre börja nu.
3: Ja, det kan inte vara ringbörja. Du vinner 15 och 18.
8: Nej, men jag hade jag och tap och jag säger att det första stort. Jag hade varit klart,
0: ja. Ja, NSOI spelar jant första distan och tap mot G utan fjärde distan.
8: Så står
0: jag. Och så är det vinna resten av lyckan till den sista omfär.
3: Ja.
0: Men Trentor, nu är det här bara sin diplomatiska status som GUI och det är inte värst det.
3: Nej.
0: Så tog han kanske trots att inte mer frukt på samma som det spalt frukt då. GUI ligger från 50-talet och den mentaliteten. Alltså, fortell och mer om att det som inte känner till det.
3: Ja, jag måste säga att visst det näka liv, men det tar sig om en HP och annat. Men det var mer en sån en faglig rötte. Alltså, det var så att jag hörde i Amerika helt fan. Ikke du, GUI är vunnen 4 FM och beslöja. Men 4 och 50-talet.
9: Jo.
3: Det var ikke ut av studiet å spille bølt, men det var noen herrefaner, for å si det akkurat som det. Altså, nå, Magne Janskår og alt her, Oslakår og Tersje, at det var ikke bare. Og jeg vil si at nå tenkte jeg var ikke det, til Nekbrøyt. Altså, og det er hjemme lindet til å si at onkel du kunne huske seg, hva er det mer gøy å gjøre det, men sier det på den måten. Og jeg holdt det klær. Det här klär i fotbollen väl att vi inte har snäck GUI, hvis vi tog sig att han passens vidrattes mest efter tacklingar och ta färdjöken helt och fårdjöken helt. Det var inte en duell man glädde sig till. Det ska jag säga helt ärligt. Och spela, du kom in i det gamla GUI-huset. Alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Colombia som är flottare än det gamla GUI-huset. Att oversnack. Det här dutte väl att toa det här centret av stolthet och han sa kväll det kom så vidt jag var, kan minne inte hur det går så nästigt där?
8: Jo, först
3: då. Och så var det bara några herrfänner.
0: Alltså, var det några crazy gang i utan hon?
3: Jag vet inte om det var crazy gang äntligen. Jag hade bara att här var bara så stalbevuster om kväll där.
9: Det här dutte där vi allt.
3: Ja, det här dutte.
8: Det här var öliga bevuster på att det här gör det så väldigt till för att vinna fotbollssystemet. Och det var att smatt och sånt.
3: Men så gör det
8: här. Det här
9: fick jag till råkon och det här gör det där. Det här dutte jag gör det. Visst när det skulle göra det. Då har man satt allt runt. Så röpte vi då ett eller annat och smäcka att det och så fick vi rekord.
8: Det här nämligen. Vi var inte dockertränsen i havn. Och så nämligen letar ut den här listen. Jag hade vi följt igen. Jag hade släkt. Att hade snubbe vunnit tror jag att så runt det där prokera vi att jag ser Spice Boys och i hand och det här har vi plantat öjla legit att ta ska man gräva lite djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det är helt enkelt det här var finnast det här passar vi att locka oss lunch
3: vi
8: vunnit mest
3: vi var Spice Boys
8: ja
3: alltså vi tar förstått
9: vi spalte lyst mot dem och i All Boys med steg upp tears ja nu är det långt under garage men här var så näkert de gamla jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparska av Stadväck och men Gessa Tori dömde tandisten det var öjligt men det var stått lite
8: det var inte hållbar, det var inte lyckande det var ärdan, vi skulle komma upp i första
9: ja,
8: passar
9: precis. Ja. Så var det här att det är Magne och kompanjon. Det var faktiskt ordentligt stort lite man fick.
3: Och det så Magne är vid en kollega där, han är ju lilla här. Så vi inte där. Och det som vi öll nörron, det är ju fittast, alla fittast och fittast folk. Du kan så ymynda där, men först är nummer så kvitt ett stryk där. Så färd har hatt nog hela. Och det är en äckver, inklusive Anker Prester, Esterheim och Skalafjörn, som jag var lundet till att blöva synder karriär. Och det är det som det är.
8: Och så lätt vart, alltså, ja, och vi fotlar vid en måste ju vita nog helt vi där mest festliga att vart vi
3: har ett gym vidare vi helt förbannat tror
8: jag. Ja, men så kött som det sen rivs det kanske kött som det rivs där men jag tror mer att när men så är det helt rivs så tar man möttes kvällar sen väl typ då snackar om kaffe natur ju annor men det var det nästan man möttes så ta var god vinner ta glömde man kött kus kan det hänt innan väl tas med innan väl tabla över ant här det blir stitch vad gör du till klubbagarden.
0: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopet fortälja till att det var ett center av diskotekaloi i Tjad Nikolas. Till såg det inte hemma att man dist.
9: Som du nämnde Jakob Kaffe Natur flyr från Eipan, men Casablanca var en rymlig väl vid Tjad.
3: Och Hötlub 20 var uppe i Eisen.
9: Vi hade en sån här god avtal i utvisna 1.
8: Multi, ja.
9: Multi, han gav oss 5 kronor i avslottet på kvar öl på kvart mål. Och vi skorar av något snäck med allt, så... Så ölen blev bulligare.
3: Ja, till ändå fick vi pengar för multi allt.
9: Ja.
3: Som det enaste.
9: Ja, det var en öl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onöktig till att...
3: Han fick inte
9: han fick inte avslått oss under sodavatten. Sodavatten, då dyrde jag ju...
3: Men ölen var det. Men alltså, jag lade mig på... Jag må komma vid en passande. För det första var nästan flera följtlister. Ta. Alltså vi snackar 4000 för KB på 6 till Gundadalen. Det kanske tror jag. Men alltså det var skit. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt om. De bandade han byggda skulder. HB på 6 och mittlen HB på 6 och batchen. Du såst inte grönt gräs för folk ta. Och heter Arne så ska alla Milaner göra såna inras och människorna och folk. Det var så att var du kände från 2000 så alla kom ut av manat där ett la vart och kort hissen och Charles Lever Hansen i vad heter 32 ut att tunna kadait. Jag ut att tunna vi såg spänt att något dist och lusta och ta ut att tunna komma. Nu fri stäcka lugg bort någon.
8: Inte tunna.
3: Först in tunna nu. Vadå? Och på samma mat kunde vi ett skåp för om man klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Sundekvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i bojnen till det som har... Men det har ingen färdelfån. Det har ingen som är... Det har ingen präkv. Hej, nej, så kjallt man det var... Det visste jag inte. Och det var helt okej, så han visste inte det. Men det var öre stort.
8: Ja, man kan säga att vi dutte öliga väl att leva nu någon och njuta sikranen. Och sikranen var så näckvärd. Så det var så att tänka mig att slags ju vi vunnade men så skulle det färdas där. Ja. Det här blev öljande. Öljande härst vi först. Men glöm inte att ta vi så skulle till att vänja att jag skulle svettade ut att manna det här. Så lade jag inte fingrande mittlen. Så lade jag inte nog en kassi och hej i hjötten lyckades vän värre.
9: Jon Pettersson ångte.
3: Han skulle inte ratta stunden.
9: Pjotts borde, vad säger du om? Mjör?
8: Mjör.
3: Pjotts. Hur svarade du då? Tack så mycket från det klacksvig. Man hade spelat med Sean McCoy och där han hade glömt tvär och... Men syns Christian Jan ikke kortet av?
8: Ja.
3: Du tog så bannet av helmetronen fra. Han ikke kortet av, og så var det en kass vi åkken for, jeg burde ikke gamle, men det stod til fotballs nå, etter ånden, du vet. Det var så forbannet godt, var det.
9: Jeg var ikke å gå her, vi pjats, og så hadde han ikke vært.
3: Stille livet for noen måneder. Profilen er vekk. Kan vi åkken?
9: Det sa funnet ut allige.
3: Ja, det kan funnet.
8: Og han tog det vel at denne sasjonen er som pjats, en fantastisk person.
0: Ja, men fortell sin Piotr, altså, vet jo hvor Piotr er, da navnet vil nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det innkrist på samme måte.
8: Her er det fra som du er, eller vel, nek bedre vidt, hvor jeg greier fra at han søvende som var jeg på en, da var jeg sammen du hjemme strømme var ditt. Så.
9: Nei, ja, Piotr var en fantastisk personlighet.
3: Ja.
9: Altså, ordentlig virkelig en personlighet, og som jeg sier, Jan, så var han kanskje rent taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst men han är säkert rätt så här som är viktig brickor i isen i Jödlund Tjockholm och så var det här och någon som var det här en kamratskap Du heja en makka av sina av där som du skulle välja till en kvart och i. Och du först krutsch samma vi du som spalte. Jag spalte in i mivärna så var det högre vångbackar och han som var defensiva mine. Så var det simpelthen så får man i krutsch samma. Tampasten tog han extremt väl. Det kallade nog snäggt på födelser på den maten. Vi har honom. Men så heja han att ja, han är han var extremt ståttlig. Han kom till att säga nekv.
8: Nej, och tar vi stjärt.
9: Och tar han vi stjärt. Så det här bara.
4: Och bara för att tälja på för två ballar. Oj, chan, moj, chan, tuj, chan. Tuj, chan. Tror du att du gör det så inte att landa ner? Han var god. Ja, han var öjlig god. Hem nu från.
9: En affär. Hem nu från. Jag kan tänka en. Det var så i 2002 alltid. Kvar. Och det kan tänka när vi. Hon var nog så fitt. Men och vi fyllde på att Sverige är så jävla viktigt av att någon näga dyster är. Och så spelar vi den dyster mot TP. Och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och så, men det kom så in till dyster någon och vi vann igen 1-0 alldeles. Och 2-1 kan det vara. Men det enda så vi att jag får omvandlingar från natur. Och så ändrar jag in på norrna och får en rucktur ut till norra. Och så är Piotr manad där så spurte han kvart kvart frågor. Han stod inte där på norrna.
4: Grån.
9: Så för helvete, skiljer var från svakor men för det chips. Han hejer redan läck var sådär. Läckar sådana fittar. Han är extremt. Han stått lite för det då. Gott människa alla hon gör.
4: Visst där ser hon ju, där hejer från inte kom in att dra till Lia. Att han satt med den hejer så blir han lärare. Och i tog ejablishan sätter foten på bara norr. Jag har aldrig kämpat han lärare. Nej,
9: jag alltid. Det var först allt en distlat varje så kom det nog och gett.
0: Jo, jag plöcker bara en och en för allt var bättre för.
4: Samt det är bra sant.
7: Stola på 36 varspen hon häva. Tjakissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Jeg vet at man fortalte at hadde jeg fått i byen, da var det ikke ensom at det ikke var i Habjørn by.
4: Å,
8: det var fast, ja.
4: Ja, ja. Jeg trodde det var også veldig.
0: Det fortalte du bare.
4: Ja, nei.
8: Nei, men det var en øylig kamper av at noen som snakket om varen, nesten mot Geir, men nesten mot Habjørn, at det var øylig ofte en heitedister, heita dueller som våre, men... Men så var det faktiskt fast att man möttes. Om det var kampanjatur eller klubb 20 och det var så lucka. Men så var det tvär adresser i havn, den enda som kände mig här. Här bor en sexor bor i en adress nu och en annan, en hapjör bor i en nära adress. Ja. Och här köpte man så med att affära. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kjälda mest. Vid gnaren så får man, så bytte man sig drom. Men nej, men det var en... Terra Gold Karmatskaber. Vi dodde väl att prygga till någon annan på en goa mata. Och jag snöjde av att någon... Men så har man över... Tar Habjärn hött i Hattor Dainasen och era goa män till som dodde öliga väl att prygga på att rata matan. Så var det öliga ofta när jag tätt skjån när man tappte. Men tog ju bättre vunnit ofta när man sitter här och har skjån vötteln.
0: Alltså, hur tog tappte en diskussion? Eller hur trönt du tappte en diskussion? Blir det till?
4: Men mot Hattler kan du ikke vinne.
8: Nei, det er øyelig riktig.
4: Ja, det blir bare stil. Og det ble jo tjekkast om forskjellige ting. Og så ble han så lækna til det eksensieller og for å hula jeg om ting. Da var det sin sånn, det er alt kjeft og han er fyrer vi fra hjemme. Så det blir stil. Og det skal det gjøre halv nærmest. Det ringte jeg på en tjekk mot halv nærmest. Det er fair game. Men vundre av øtlen og det er hjemme fikk stifir. Jeg fikk ikke stifir å vinne tjekk. Så, fyr.
8: Minnes nemlig at jeg vet... Det var hardt, Anders Divent, ja, og jeg arbeidet å ta gømselene til Paul Hansen. Og ta kjøpe vøra klokka 5 om morgenen. Så det var ofte når man får ølende tullet til arbeidet, men det ble en og tver kiwifrukt til å smukle inn i lommene, så jeg måtte få vokt til at jeg få energi og ble sin friskere på. Så det var ofte når jeg lenge, og det var med bryr klokka 5 og kanskje enda klokka 28 og 20, alt annet var når man er i tømt, alt annet var vinsjene og finnes ikke til å være sted, så skulle jeg sted. Men så det var hardt, men det var så viktig at oppleve alla sundern som man var inte bara åt någon men nästan det sociala att han var att man tog fejen där tunge månad igen att han var.
4: Att det som är också en sant är att vi så spyr och om vi tar statister så trycker vi till öliga fabrott vi kan ändå göra korrekt i ödenförn. Men spyrkat hente attan av dyster och tänk om gaf greja nok sånna grejna fra. Ja, alltså allt från mot vi kommer det här lötnar som standar stärskast till här.
8: Ja, till lötnar tar vi spalt i av byggt och kvart i heimadrattor. Ja. Och för vi hade vunnit så låg jag nästan i Kristian Nästabö så bjöd ofta en kalta och närmaste, ja. Närmaste barna som kvart förbo i. Ofta han får till Nordvikar där vi tja Ronny och det. Ja. Och så tycker jag att Ronny spalt inte nega, så öliga nega minuter i 2001. Och i rocknas har vi tar värd till att sommar i åren. I 2000, då var det Europa Cup. Då rannar simpelthen i djökten en rot. Vi skulle äta på bort henne, så han smättade att vara först till det. Han var alltså så medkräver varann, att han skulle först till
4: det. Men inte
8: kjolt. Inte kjolt, nej. Så hade han simpelthen i djökten en rot. Han sa inte rot över det bara. Och vad fan händer det? Glasmentet, det sker ner till tjockan, jag sa. Jag vet inte hur det var 100. Det
4: var inte 300 pent.
8: Alltså, pura vilt. Det
9: var också samma av Jim Löfven. Jim
4: Löfven, ja. Och så vi hade Mitchell. Och kör Chuck Norris Thompson. Han var där. Och jag vet inte om Bjarke Lugen, men han alla där i mitt Karl Höttensen, han för det vet så sputja. Minns det? Eller jag minns det för det. Och Ronny ligger här och jag minns man får blöjd. Jag vet inte hur det är. Faktiskt jag känner det, minns det. Men Mitchell
9: tänker
8: på. Mitchell bara fick en hattle.
4: Han bombar fickle, alltså svarade det.
9: Han stackade sig svarade ju då.
4: Ja, och short.
9: Simpelthen helt i attervis när batten.
4: Ja, ett batt och i ben.
8: Ja, det har regler upp i hela prior för så vi en i stallet och jag tror bättre som säger Ronny kommer att spela, men jag hade tagit en årsrikt till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har att han har väl blivit en tänkt rävs nu.
4: Och jag minns jag sett mig att hoka framför Ronny ta och det är jag blivit fan det att jag mycket har livet tvärsvår. Då säger Ronny på den tajt och så blejker ut. Hallå här, allt bein var skor upp. Mischa lukte ju på mig och sa, okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det här var en vemmelig upplevning som jag hade med att minnast att dra.
8: Absolut.
4: Vad jag ska ta? Var det här en skolpoltrappet? Eller var det här ett festnatt?
8: Ett festnatt.
4: Det här ett festnatt. Att han stod till löta, vi minnast.
8: Ja, här skulle bruka en timme vi har snackat om Poltrappen, tja hej, men därför hade du inte brukat.
9: Nej, jag kan bruka 5 minuter. Här snackar hemligheter och
4: gästerna.
8: Vi kunde inte bruka
4: den
8: här. Nej, det var rädd.
9: Men vi kunde täcka andra när distan som spalt i 18 år nu öppna skatt.
4: Ja, ja.
9: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
4: Och Mikael Laudrup.
9: Och Mikael Laudrup på timbanan.
4: Även om jag nämnt det nu. Nej. Ja, det har vi så om vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och jag minns att Nidre var störst kom samman.
8: Det ska sägas att Abjörn var gåvor.
9: Ja, var gåvor.
4: Det var 6 landsinspelare. Yes. Och så hade jag sin Abdel Sole och Tar Johansson Brönner. Och, ja, supergott liv, Björnsen Nilsen, alla var det. Ja. Men lukar mig. Men det är visst nog 1-0 i hållet som tog i Brosspark. Totalt ånne i Brosspark. Ta minns du det?
8: Jag minns det, det ska svära rätt så.
4: Nej, jag vet det va. Masken, yeah. Masken. Jag spelar som jag vet inte vad masken, men det är för jag hade det 1-0 hållet. Kan du passa? Det är Brosspars gödel för. Tar skor alltså, det är Brosspars. Vi får ut hållet och hållet faktiskt det här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag, är det 6-8 minuter sedan nu? Så då får jag nu. Bam, bam, bam. Och en av färgerna minns det som det är och jag är. Att vi stannade stöd, tog däckare, hållade jag längst att inte stå. Bam, upp och såg det knallade bara som mat. Men jag visste att prata. Ta sig er, Mikael Laudrup och Sven Gers. Är som jag skulle tro att målmännen låg på händerna. För det är så tillgär jag.
8: Jag styr att det var allt.
4: Helvete, det var gåvor.
9: Vi blev så sunt och sådär.
4: Ja. Och är efter husar man Christian bästa Christian Nästebo och Charlotte Moore stil vi spärrar helviska penkon vi flickar var stopp vi flickar på nästa Georgie
8: där. Nej, det har sagt att det har alltså vi får ju eller 5 kategorier.
4: Var det så sagt?
8: Ja.
4: Ta bra för sex. Jag tror vi får oss där. 808 timeout. Flickar samma där.
8: Ja.
9: Smart.
0: Men alltså det är det att du nu och hade här kanske bättre för. Men några andra det Trøndur, du fikk meg lukkast til å huske at jeg hadde på året at du sier at du minnes tingene i 18 at du minnes ikke dyster. Men i råkte vi hendte dyster minnes du, og du minnes noe æstig hva det hendte i 18 da. Du, det den tiltikna Ylveversfinalen. Og det ikke ofte at en enstekke dyster for et navn, men og det fjerde han av selgen og omstående, og her ligger du navnet. Hvert vært her for nærke?
4: Altså, det er tås, så sent som, altså, så sent som i det, nu vi skriver mat där första juni så hade vi den sändning som hade fotboll på Jordansson här om att man kvartstrin och Tofton skulle vi spela
0: och här ser trend bygga mat där till Toy av ett snuta center västern är i Skottland och det sänds in i luften och Toy har ett tjän upp på iron
4: ja ja skulle det ske där
0: eller ja
4: eller vi det live så kan ända men ja Torsa blev lugga nome vi om distrin 4-4 på 86 om han är rörskulder spalter tog här var mjörst och här torsa vi om himmelsens ödnar vevs alltså uppe att han förska maten alltså jag har inte upplevt sånt jag minns som det var jag skulle sparska till sparsk och det var sån där vinter att bulten kom bänt efter i grånen och det blev hotna.
8: Då spelade vi gräs.
4: Ja, gräs, ja.
0: Och till gamla torsvödler.
4: Ja. Yes.
0: Och alla söker mest.
4: Och trots mig är sparske helt förbannad väl. Och för sen som efter i hötte så är det inte gott. Och han blev spalt.
8: Det var bintjer runt om vödler. Ja. Torsvödler var i slivert här. Och flera avskarna krokar att ha med landa en öljande ståttlig händning. Så ta det som jag lever att ta i kärsta mår så alldeles här gör den så krokar att ha vissa bintjerna. Du
2: ska skora, hon släckte.
8: Var det att det skora värsta? Ja,
4: det är ju släckte.
8: Vi förskar bodan om öljande snackar inte om den här på ett och han flyr så rövna och tar det. Jag hade väl video och allt
4: det. Ja, det är det. Han är så kroka hela dyst, torrer och allt hans bröd. Nu ska det fan med vara. Förskötta det väl.
8: Lappa det. Men det var ja och tar väl man nästan helt att ta Kylie var extremt robust så spelade man där. Vi kost mörk gjorde men här var Niklas över Nystedt, Niklasen över Nystedt Friskason, så med Johan sen där så var nog så robust likare men allika väl Schott och vi spalte öl av den champagne för bult. Men så visste vi det sen tog jag vi var näga så goda kamrater. Det ska ta vi ta skuld i arbete. Ta oss lite med så för någon annan. Och så från den Tobias för mackan så där där men så gjorde du det skuld till. Och det gjorde vi väl ända nästan bara. Inte var det pent, men vi vet ändå så vi 1-0 i mål som i skissen ska gå.
0: Og Arne til Amalie kommer, da sier jeg og høytalen er at hva jeg klarer å få 5 gul kort og på et lydt kvarter. Hva henter du i når Ørne holder en snøpen tar i alt stenter i andre i Ylvekre?
4: Jeg minns, jeg kan si hva jeg gjør unda min sier noe, det vet jeg. Det tar vi, altså, jeg har vittelig omgang til å oppleve, jeg gitt bare det vil frustrere på akkurat maten. Hva sier du, innenfor 20 minutter er 5 gul kort?
0: Ja, godt 20 minutter.
4: Ja. Och det var inte tog att det var spalter ner och norr. Effekt var spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det bär sig inte till att spela bult. Det bär sig till att kasta en bult ut. Jag vet inte.
8: Men Tobsla vänjer inte kvar ett annat.
0: Jo, det är han. Men frågan tog inte vi.
2: Jag sitter på bunchen.
0: Hur ser jag sitter på bunchen när jag är just där?
2: Det var kallt.
4: Det är inte jag.
2: Nej, jag har alltid det var väldigt ofta när jag sitter på bunchen så är jag gärna att jag slår in. Men här lägger man inte gå in. Man måste vara på något sidant. Faktiskt, i hälsan dess någon så... Var inte hälsan dess någon att Pjotts blev ett av fyra? Jo, knappt igen så...
4: Måde få svöjma?
2: Ja, han lägger sig nio. Åh, kvart tabletter! Så slänger han av hjärsta tabletter. Plötsligt med vind. Och ut i sidan av alla järbet.
4: Seriöst?
2: Ja, jag halter av hästen så. Men här var jag så... Distrum, det här var förfärdligt och en katastrof av Distrum och Spalter. Här är det svär i Ålasöka och så
4: var det... Det var
2: Ålasöka. Vid vår center innan Svenga ska jag sova.
4: För helvete.
2: Ja, en från alla. Jag var en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Där skulle vi i halv.
4: Det var en klökt.
2: Kväll till fyra, ja. Så vi får så en av tofter. Och minst, ta kort med en radjavinn. Alltså, bussen och köra till havna var förfärdligt. Alltså, det var himmel. Malsen så att när jag skrattar upp mal med mig. Jag vet inte vad det är. Alltså, vi kunde tjoa, jag tror jag vet någon. Så det här var alltså himmelsen så att när vi... Som är nog så löj och gjorde man alltså. Men
8: Ja, det var nog stått där så gick med Heine Chibrin, Heine Skåren Chibrin, jag fanns någon mot det. Vi snackar till om det sociala sammanhanget och sånt. Det var första året jag Heine, att Heine Chibrin vi. En
3: Andersen
8: var smådrunger då. Smådrunger, Ruben kommer till The Crazy Gang. Och han säger att det var vilt, det var vilt. Men man vill på att ha goda mat. Han säger, han har alltid upplevt, och han sagt mer än en affär, att

0: så vitt sitter som utåt story där alltså det är vi inte alltid öliga områden där man helt fast då att det är så viktigt att öll här var en like låda att komma vi alltså man ska byta vi också sådla så med den naturråden vi är så kändis när man så vi är framgjord men det är dotter vitt öliga väl ta och till den parsten ska man bestämt sig under med det
1: Stola B36 vid Varspen och Häva Tja Kissa Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
2: Men ena finner, så er Plurisen Distant Lever, Trøndur, og så fært hit halte alle søk, eller hva så er det?
3: Altså, vi tar vi hakkende skuiten ekva der, da tenker jeg si akkurat det. Og jeg sier jeg var sammen i tver, eller trutja manar, Jakob og Sosa var sammen i Holt Arlok Sjort, siden det er det, tenker jeg oktober. Men jeg sier, det er ikke bestemmer langt da. Rokkne ikke vittu. Jeg rokkne ikke vittu, jeg vet ikke hva det er, det er ikke anerkiver, altså, Det var et mega ball opp sexet i Gundalsetten på år, ja, i 2001, var det Jo, i 2001, settene.
0: Nei, Batnøttene.
3: Batnøttene, også nødt, Batnøttene. Ja, og Ålesukke...
4: Får vi ikke bare,
0: vi får... Jeg vet ikke, vi ble til å være ikke Ronny, han bor jo ikke, jeg vet ikke, jeg skal aktiv være,
3: men... Ja, han bor jo også norsk,
4: det. Var ikke hvor jeg halte, jeg vet hvor du ikke...
0: Kjerstan, ja,
3: det var ikke fast. Jeg vet ikke hvor Kjerstan.
4: Jeg minnes, du hørte, det er nok størst problem, det er steipet, det var det breie steipet, det var så jævlig
3: håpløs å drekke.
4: Du støttes ut, det er drekke, det er så jævlig breit.
0: Ja. Så vi valgte bare bråta da, så det ble ikke å komme igjen ut.
4: Ja, du finner en nok større båt.
3: Først to skroner da, for å snedde
4: det. Nei, ikke sånn.
3: Det var ikke kjæresten, det passer. Her prater man, jeg må ikke ut og fortelle det. Altså, da var det, altså, Arjen, da ble strukturer som i det åndkjør, altså åndkjør svarte penger i fotbollet. Alt er rent, da, gittig bra. Alt for nærmest mye.
0: Jo, det er det.
3: Lur. Ta for meg, jeg vet ikke om de minneste Gunnar Reinsla. Jeg vet ikke, han er en fucking vanske palje. Det var så, nei, fettelkart du er noen gøtt da.
2: Det er nok mer enn 20 år, så igjen så at jeg ikke er
3: noen. Ok, det gjør jeg, får ikke fortelle det. Og så får du, og vi tar det imenska saltmallar og sånne, og så ringer telefonen hjemme til Jokkund, tar vi unge ferdelefonen og sier, hei Kjerstan, pappa hjemme, ringer til meg ned, fucking 22 år, pappa hjemme. Nei, han ringer så, og skal fortelle for meg, nå kunne vi til Gunnar etter lønn. Jeg får så til Gunnar, så får jeg minst en brun flatta skjermann, minst det? Från?
0: Från Kista.
3: Ja, Kista. Katte, var det tid jag tar av oss hos det? 50 kronor? Okej, så var det nere. Jag tog lodge jag av. Det var allt som man kraftig in på ett tag. 1, 2, 3, 4. Här, tjus, vad fan var städ, va? Och nu var man och bjärgar, va? Alltså, det var simpelt en klasse. Det minns det väl. Det minns det också, va? Och ta bonus och skulder betalas ur för FM-heide. Då var det färdtelefon där jag snackade om man hej och då var jag minst du kunde avskriva så snack och färdtelefon och så fick man så snack utgåld. Du kunde få snack utgåld kontanta.
0: Ja, vi fick ästen så det blev just en vimpbonus. Jag hade det kom sig styr där när och så kom Christian simpelt kvar för att det vunnit. Onklar var det
4: strax. Ja, fick en konflikt där.
3: Det annars så det var ju chips rame. Jag fick det konflikt där.
0: Känner jag inte.
3: Nej.
2: Han det här tog in här på en hon var i Ivstein då vi kom upp i nollen alltså ändan av
3: nollen. Ändan skulle vi säga med att ta mal.
2: Jag hade nej jag hade till en säk om och till hop hur vi formar en blå rakart för Jakobst.
3: Ja.
2: Och ta stäcka allt det upp.
3: Då vill jag ha Jakob.
0: Till like var ju annat att ta stäcka ja det här passar. Och det är väl helt schysst måste ju ta snacka med helt schysst här. David Lönnar helt just här. Ta people när det så vi finger dricker gång till upp att när det vill nog för två månader sen tror vi det är så så får bara neck mer lönnar kan det jag finner ju känner finner.
3: Nej nu säger jag bara fick du det. Jag har tagit av lite.
0: Du finner två.
3: Ja, nu säger jag fem till runt inte att repa. Du säger 5000.
0: Ja.
3: Alltså Nej, ja, vi fick 500 kronor i hånden, 30 kronor i hånden, det hade vi
2: väl. Och till kinesiska snack om som förstått, det här är innanför fratrotten i det.
3: Ja, men det här var så att du skulle gärna varsitt kurs i Gunnar Reinsla. Man började en tätsliga t-shirt när jag hade gått om det.
2: Till trötter, så mycket som vi har kunnat råkna ut, så är det vid vi att narkast ändan, men i halte lojka arm vid Jeva så må vi lojka höra om hur det färdar det till färdigt så att vux, och Wobbegard här färdar branscherna som där inte finns jag lojka väl, men tid för en år att vi gott med det, men det är tävbart den sista dösten.
4: Hattu, John, då?
3: Alltså, jag minns bara vid

0: Jag går där vid fjärde blåsen. Alltså i minns ich det snä när.
1: Kjartan är, var står han?
0: Han är grejpe vid en ordla fiskargrejpe.
2: En gudl spröjta jag grejpe.
1: Han grejpar när som vi hänger inte. Hon är halvt uppsett hon stadväck i ungklägar rum.
0: Jag får skylla sig där. Hon spröjtar vi.
1: Ja, hon spröjtar hon. Ja. Och då gott labbel men man minns det hade inte akkurat turen hem så att vi om bara spelade vi fantastiskt men han är ju synte dämpar av Shelfems turen så vi tar då match där här till något här som man kanske har blandat sen ser man typ här var ju vittlare typ man blev att ut den va men här vi kom hem kommer om man då i bossa tänka och så blev det en ganska skruv gång halt i nere nästan ju i uppsäkta det ju alltid där, vet du?
2: Ja, får vi köra
1: här. Börja i fest.
2: Börja, lock short.
1: Ja, det här var fast där som man nämligen får...
0: Lastbil och hajar här. Det är så bannat all väver att komma hem, minns det.
1: Det var det?
0: Ja, i halta, ja.
2: Så vi vunnade mästerskap mot Hape, Viggo Arden.
0: Ja, det var en kongadist.
2: Så tablade vi mästare, så tablade det blöda fejra.
0: En legend scorer att formidabel smalt. Det var gott. Jag minns att jag fick en mynd från... Oliver Danielsen, en fotograf, det är inte mer ett år sedan. Han sände en mynd. Jag vet inte hur han fängde henne. Han tog myndna, alltså här skårar i sitter ända, alltså under besäkshusen, och är stad i norr ända. Han är en mynda med här, och utav skårar. Och jag hade man så här simpelt, att det var en sån förlösning att vinna den där listen. Och det här känns när glöm i omgant. Alltså jag får simpelt den inte. Det här känns när ur kroppen och natt. Det hon var... Hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm alltså.
1: Det var mindre happe.
0: Ja, och för ett FM-mäte och forsövande till att Ari Arjen tog vi det från happe. Mot Happe Eisne, för att han säger skilt. Och ta Jan för ett sa Jan för jag har gått sig för Happe skulle. Och bli där fler.
1: Det har flett ofta det efter 2000 som inte var gott och Arjen. Men det ena som var gott vid Arjen, det var nämligen att vi vunnit en distan mot Trisusta eller Nassusta distan.
0: Nassusta, ner mot Happe, ja.
1: Vi har inte spelat fyra och vinner mot Happe som ger till att nu kan jag själv bli avgjöda. Och som sagt, också spela för det vi skårar på ända någon. Och vi är en vittlig, alltså, vi är en stor dunka.
0: Alltså, vinna FM här.
1: Bara framme för det, sex och sen. Men det var inte attler. Det såg jag myndtiden. Och så såg jag att jag gott sedan ständer 20 meter väck från EU mot Rappi just nu. Och ja, och bara passa att gå och mata jublar här bara. Så att det är bara personligheten. Att det var bara så viktigt att inkräck vi och jag kom.
2: Jan visste shout i att han har den.
1: Nej, han är glömt.
2: Han var sorts myndig om till Jonon.
1: Ända där hade jag inte
2: Nej.
3: Han är inte vid. Men här har vi alltid lyckats med att säga att det är tack för sist till Hape. Det är 81. Det var det Hape som får oss där vid en FN som på 60 borde ha vunnit. Vi inte har vunnit det, men vi vinner mål på 60.
0: Ja.
1: Ja, men det är det som gör att man har rätt så kappmärkt av middelbärfällena. Man ska då att arka och prika som gör det här med att röjna upp och doppa nummer än att det skulle göra bättre än grannarna. Och det är fint att hädda på att han har tagit i röjlen och tänkt rött. Det hade vi där som vi gör det. Och det gör det här, man pressar på någon annan. Så hade det bara sånt.
0: Sagt det synd i rivaliseringen. Och det blev synd för
1: ut,
0: ja, för Dwight, vi kom på Yamalort och kom på Dwight. Det blev för nekv.
3: Det var inte till balansen, vet du, men allt att vara lyckad väl.
0: Ja, men jag kan lova det för att det var hett med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
1: Ja, läxande vid måste ju 2 år än kom för Tomsla gjorde den andra hålla Vattlund till att flukta Allan. Ja. Det var nog 20 grader, men att Allan hittade tackla en ögden sen. Alltså, det var ju så bara... Kvart hent ju igen av Vattlund, alltså. Det hent ju det, alltså. Han finns ju kvart hent ju flera säsonger också. Nej,
0: och det var en sån knåter i månaden då. Med lite slöjfa. Karl Högnsen, en fredagsvimmare tjockon, han spalt mot Hape, alla mörskor gav honom skum på ryggen. Och han dett sig fram med och fär så förbannet till handlinne. Och det gängade några minuter. Han färste inte inkast.
2: Han prövde inkast.
0: Det blir stil. Det var inte ett vilken, han prövde bara handlinne. Men det är man ute till salar och allt för en brottan nekl. Så det här var knåter i månaden, om man säger.
3: Well, kære dårstarer, tidligere var jo i selskapet vi Los Tres Amigos i en luttland tøyma, og vi kunne til å godt ha sittet her i en tverre trutjere treet, men alt færre en enda og tegje en her sendingen eisene. Og da, vi kom en av færre i fremtiden at gjør en sendinga treet, så vi snitt rimen kan nått noen, og det har vært ikke om tæra tøy av vøtlen, men tæra tøy av bansjen i kjøpet 6.30. Og her er det så mye nekva søver at jeg har vært at mer enn en tøyma. Det finner jeg til det tøy.
0: Men kanskje ikke skjer mer enn en tøyma?
3: Det kan det godt. Det kan det godt. Men akkurat hentene her, hun vil en tøyma. Men tå, det får vi ikke så
0: kjøk. Jeg kan si etter
3: tøy. Kom etter
0: tøy. Skal jeg si at det skulle enda dårlig godt?
3: Ja.
0: Jeg husker at i nøkker år hever bandhåndsfølgeien på 60 ved en groer gøte. Men nu tycker jag om att mjörsen är för att avtacka och man får rasta i arts. Och det här fäcknes ju.
3: Bär inte ner toften. Vi gör
0: det. Det är mer ivrar när vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrar när det är så resultatorienterar.
3: Hade här var senaste åren inte jag trönde vattenhämmar i besäkterverpen ute. Och vi har hört senaste åren inte jag från Klemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror inte jag kom till vår nya nu i FM1.
1: Takk for møllagan.
3: Henta sendte ikke vi enda sendte kvöld klokkan 23, og hun reiste enda sendte søndag klokkan 13, og så kommer hun ikke heimansyn fm1.fo som potfarp. Teknikere, og i det Gunnar Johansen og på remote, og verster Ronny Thomasen. Takk for i det.
4: Stola på 36 ved varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Country festivalen är igång. Och här är eisne plats för det här att komma lörsta till någon som Krista Lisbeth, Blottgräns, Stramme och utländska stjötnån Ray Scott och Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekkokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!